Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām pa laikam līs un vietām galvenokārt centrālajos rajonos gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Vējš lēni līdz mērenu pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā saglabāsies mākoņains laiks no rīta, īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 18 plus 19 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pārējot uz jauno pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli programmas skolā, valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu algas arī vidusskolās, kur 10. līdz 12. Klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Valdības apstiprinātās izmaiņas paredz arī lielāku elastību skolām finansējumu sadalies starp pedagogiem, atbalsta personālu un skolu vadību.

un pārēju uz pedagogu 40 stundu darba nedēļu, paredzēta no nākamā gada 1. septembra. Nelegālās migrācijas apkarošanas operācija Vilkatis pagarināta līdz 3. oktobrim, tā lēmusi valdība. Premjers Andris Kulbergs skaidro, ka operācijas turpināšana nepieciešama arī vētras nodarīto postījumu dēļ. Uz austrumu robežas pašlaik ir 61 bojāta žoga vieta, kas pastiprināti jāuzrauga. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava norāda, ka operācijas laikā plašāk izmantoti droni, meklēti zem robežas izraktie tuneļi un pastiprināta cīņa pret nelegālo migrantu pārvadātājiem un Pēdējās dienās Latvijā atturēts mazāk robežu pārkāpēju nekā Lietuvā. Nacionālā aviokompānija Air Baltic nākamajā vasaras sezonā no Rīgas piedāvās 55 regulārus tiešos maršrutus par gandrīz 20% mazāk nekā šovasar. Vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos lidojumu biežums tiks palielināts tostarp uz Londonu, Parīzi, Vīni un uz Barcelonu un Romu. Nākamvasar Air Baltic vairs nelidos no Rīgas uz 11 līdzinējiem galamērķiem tostarp uz Dublinu, Gēteborgu, Maltu, Valenciju un Bergenu. Un vēl Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis brīdinājis avio kompānijas, ka Krievijas gaisa telpa Ukrainas drona operāciju dēļ kļūst arvien nedrošāka civilējai aviācijai. Viņš uzsvērs, ka Ukraina neapdraud civilās lidmašīnas, taču Krievijas debesīs dronu būs tik daudz, kā avio kompānijām ar šo risku jārēķinās. Krievijas diktators Vladimirs Putins Zelenska paziņojumu nodēvējis par valsts terorisma deklarāciju un paziņojis, ka ar teroristiem sarunas nenotiek.

0: miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmanību, uzmanību, kolēģi. Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu divu gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
4: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
3: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM Zopastu 7.45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
4: Teika Plaza jau divus gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
6: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: rītā, 14 minūtes pār 7 rāda pulkstens Baibari Jānis studijā, un mēs esam gatavi kopā ar tevi sākt šo rītu zoopastāvi.
1: Jā, labrīt! Nu, otrā skolas diena sākas ar tādu pelēcīti, bet tas droši vien tāpēc, ka pati daba nāk pretī. Nu, labi, labi.
0: Bet par to 1. septembra rīts bija saulēns, skaists, cils, tur vispār viss bija labi.
1: Nebija tā, ka tas krusa un negaist tur kaut ko būtu bojājis. Un patiesībā es nezinu, kā Rīgā, bet Jūrmalā tas lietus nemaz tik nebija tik tāds postošs.
0: Rīgu arī vairāk baidīja, biedēja, nekā beigās dabā.
1: Varbūt, kaut kāds makonis pārsteigās. Varbūt šodien, man ir lodziņā zibernis iezīmēts. Un 19 grādi tikai. Bet nu labi, šodien Elīzes, Lizetes un Zetes. Nu, Elīzes ir ļoti daudz, gan drīz vai katrā klasē pa vienai sanāk.
0: Gan drīz katrā kolektīvā pa vienai.
1: Jā,
0: mums Elīzītēs veicienas.
1: Mums Elīzītēs veicienas 3087 Elīzes Latvijā. Ņēmis viens un saskaitīs. Tas ir daudz. Nu, lūk, un tātad, ja kāds vēl nezin, tad šī ir trešdiena. Nu, mūsu galvās tie, kas dzīvoja vēl papīra dienas grāmatu tajā laikā. Mēs esam pirmās lapas puses apakšā.
0: Jā.
1: Jā. Pirmā lapas puses.
0: Loziņš arī sestdienai, svētdienai bija... Nē, pakaļ sestdienas svētdiena bija...
1: Nebija. Svētdiena nebija iezīmēt.
0: Svētdiena nebija, bet sestdiena bija.
1: Man vēl bija. Man vēl. Tu vēl gāju skolas sestdienās?
0: Nē, es negāju skolas, tāpēc brīnos, kāpēc. Un tu visu vecā paraugu dienas grāmatas, vienkārši automātā aizgāja. Nē, nu kā no automāta aizgāja. Sestdien tur
1: bija. Jā, man bija 3 vai 4 stundas.
0: Nu labi, tagad labi. Es esmu saņēmis, nu kā pirmkasnieks neka teic, e-klases pieejas kodu, ja?
1: Tu saprot? Klases, bet tu to pirmkasnieku pasi dabūji?
0: Nav vispār nejausmas, kas tā tā ir.
1: Jā?
0: Nezinu, kur tu tādi informāciju.
1: Nu, Latvijas radio vien, oficiāls ievieti.
0: Varbūt tu varētu teikties no pases, nezinu.
1: Nezinu, varbūt, jā. Pirmklasnieku pases tieši tā nodomāju. Nu, redz, ka beidzot ir arī izdomāta tāda lieta. Nu, lūk, šajā dienā kā jārīkojās no ezotorijas viedokļa, tad šodien ir jauda. Pamatīgi un stabili jādodas iekšā kolektīvā. Nu, tas, laikam, tā kā skolniekiem vairāk domāt sarakstīts, tas, kas tev sacenē, to viss, tas viņš domājas, lai nu būtu, lai iet tie bērni iekšā droši klasē iekšā.
0: Šodien caurumi ausīs diena, jeb ausu piersinga diena, un arī, nu, tik ļoti populārs produkts, sauksim to tā pasaulē, kokosrieksts. Kokosrieksts tam īpaši atvēlēts lodziņš alternatīvā kalendārā. Man kokosrieksts nav beiglabās attiecības.
1: Man arī nav. Es
0: tiekšu tā. Es kā padomu bērnu, bišķiņ traumēts bija, un tāpēc es tā ļoti kārtvēru pirmos bounty. Bounty garš, ja? Bounty, kā mēs zinām, sastāv no kokosrieksts
1: lielāk. Jā, bet tur daudz cukurs ir iekšā. Jā,
0: cukurs ir visur iekšā. Kur tu tev viņš nav iekšā? Mēs runājam par saldumu. Es tieši akcentēju, ka tas bija kokosrieksta konča, ja šokolādīts. Nu, ja es saku, ka kā padomu bērns es kā ārtvēru šo garšu, tad es pie tās pieradu, un es vairāk baidu kokosrieksta nekur. Nē, man nav.
1: Jā, nē,
0: es drīzāk atturēšos no kokosrieksta.
1: Es atceros, ka mēs bijām kaut kādu nokāpuši no kaut kādu baigā kalnu, lai jā, tāda, ka zin, kā jānumērst nost, un mūs visu sagaida tas kokosrieksta, tas ūdens, kas tur iekšā, kokosrieksta, un iekšā, nu, tāds ārkā, nu, tāds mēsls. Un es prasu visiem, vai nav parastais ūdens pudelītei, nu parastais krāna ūdenīts.
0: Jā, no kokus reiks neatdzersies, vai ne? Baigi. Labrīt visiem, kas pieslēgušies, pievienojušies un gatavi jaunajam, lielajam jaunajam cēlienam. Un tātad jau otrā rudens mēneša septembra diena. Jums sajūtās, kā mēs baigi to esam vairāk kā teikuši. Bieži vien rudens diezgan labi paņem arī vasaras pienākums uz sevi.

0: esam tikuši pie fotoreportāžas no Fūras. Mārtiņam paldies. Mārtiņš saka, mēs smagi kļūdāmies par dienas otro pusi. Vakar pūrē, jo tur esot tas krusts mākonis riktīgi trāpījis. Pūrē tāds lietus nebija bijis 50 gadus. Krusta, paldies Dievam, smalka. Man te esi fotografēts.
1: Jā. Oi. 50 gadus nav bijis tāds lietus.
0: Nu, tā viņš spriežā. Cilvēkam pašam ir bišķiņ pāri 50, jā. Un tad viņš, zin kā, tina atpakaļ un neko tādu neatcerās.
1: Labi. Mēs jau runājam par lokālām lietām. Jūrmalā nebija Rīgā, arī nebija. Nu, tad viss tik pūrē. Nu, tas ir labi, ka jūs esat vērīgi klausītāji. Lūdzu, ziņojiet vēl, kurā vietā Rīgai paredzētais lietus nokrita.
0: Nu, labi, šeit tātad nav parakstīts video materiāls, bet nu, tas tie hīties gan ārdās arī vēl kaut kur. Jā. Ilūkstē, vakar Ilūkstē.
1: Arī tur tajā galā.
0: Arī dabūja Ilūkstē.
1: Tur, jā. Ko tad raksta avīzes? Tātad avīzes raksta par to, ka pirms 100 gadiem Asaru un Babītes stacijas atklājās. No Asari tie ir tepat, ja jūs esat braukuši cauri Jūrmalai ar vilcienu, es esmu braukusi neskaitāms reizes, tāpēc, kad man ceļš ved arī no Tukumu uz Rīgu ar elektrisko vilcienu, ļoti tā kā ērti. Ja. Es kādreiz visu stacijas tā ātri varēju nosaukt no galvas. Tagad man būtu tā kā bišķi jāpiedomā. Bet vispār, jā, Asaru stacija ir ļoti, vispār tās Jūrmalas dzelzceļa stacijas tika būvētas Jūrmalas koka arhitektūras stilā, un kāds liels noziegums bija tas, ka tās kādam durakam ienāca prātā, viņas nojaukt.
0: Jā, vienu otru nojauc, laikam arī kaut ko jauns apbūvēja vietā. Jā. Tas pats ir Saulkrasta posms, ļoti forši atjaunot stacijas, vilciena maršruts, kur es biežāk izbrauc, un mājas ar prieku skatos, ka tās senās stacijas tiek
1: godā celtas. Jā. Īstenībā, protams, ka tām sacīs ēkām tā funkcija ir pazudusi, ja tu kasīti nav vajadzīgi.
0: Kā uzgaidāmā telpa, jā.
1: Vienīgais, kā uzgaidāmā telpa, vai ne, bet arī jautā.
0: Arī jautā.
1: Nē, zini kā, cilvēks zina laiku, viņš nāk uz to laiku, jā, un tā. Bet ļoti veiksmīgi ir atrisināt, piemēram, dubult stacijas, jā, tā pielietojamība.
0: Tur dubult pielietojums.
1: Tur ir dubult pielietojums, jā, tur ir mākslas galerija, tā kā.
0: Nereidzi.
1: Un tur ļoti labi
0: mākslas. Jo mēs zinām, ka dubults neplīst.
1: Dubults neplīst, arī nav koka arhitektūra. Ja tur tas ir padomu laikā arhitektūras tāds, viens no skaistajiem paraugiem, ja. Manuprāt, ļoti piestāv dubultiem šī stacija, un stacija arī pildi ļoti labi savas funkcijas. Šajā dienā, pirms 100 gadiem, dzelzceļa pašazvieriem bija iespējas izmēģināt jauno Jūrmalas līnijas stacijas ērtības. Tāds, tie, kas tagad brauc ar vilcienu, tagad var tā pasvinēt mazliet savā galvā.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem. Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami, 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi Tolmetā.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām, pa laikam līs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā šodien saglabāsies mākoņains laiks no rīta īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krāpnieki mēģinājuši izkrāpt naudu no Nepālā bezvēsts pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuviniekiem, piedāvājot informāciju un palīdzību pazudušo atrašanā. Valsts policija uzsver, ka valsts un pašvaldības sniegtā palīdzība tuviniekiem ir bez maksas un aicina par aizdomīgiem piedāvājumiem ziņot policijai. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namēs 2026. Tajās piedalīsies visu Nacionālo bruņoto spēku vienību karavīru un zemessargi, valsts aizsardzības dienesta un rezervas karavīri, kā arī sabiedroto spēki. Šodien tiks atklāta sabiedrības informēšanas kampaņa Man ir viena vēlēšanās, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Šodien notiks valsts izglītības attīstības aģentūras un izglītības ministrijas rīkotā tiešsaistes saruna par rīcību apdraudējumu situācijās skolā. Tā būs otrā saruna četru tiešsaistes sarunu ciklā par aktuāliem izglītības jautājumiem. Saimes komisija šodien virzīšanai pirmajā lasījumā skatīs grozījumus likumā, kas paredz piešķirt personas kodu ārzemniekiem, kuri pieprasa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā. Un no šodienas stājas spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transporta līdzekļu vadītāju apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāju apliecības pret otras valsts vadītāju apliecību bez transporta līdzekļu vadīšanas eksāmenu kārtošanas. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars šodien reģionālajā vizītē Valmieras novadā pārunās uzņēmējdarbības attīstību. Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no šodienas kursēs pēc rudens sezonas grafika. Izmaiņas saistītas ar pasažieru skaita samazināšanos pēc vasaras sezonas beigām. Šajos maršrutos pasažieru plūsma ik gadus sarūka aptuveni par trešdaļu. Un vēl pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Priekuļos Cēsu novadā, kur tas pārsniedz 79 mm, kas ir 136% no septembra normas.
0: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: kaut kāda vārga saulīta arī pie mums?
1: Kaut kāda.
0: Tāda.
1: Vēlis mani mazie bērniņi varu. Iet iekšā
0: kāds. Ādeži nekad priecājoties par mozu saulīti šodien. Vismaz rīta pusē.
1: Nekās, par to mēs iemācīsimies novērtēt lielās. Sākumā mazā.
0: Pēc 9 mēnešiem lielās saules atgriešanās pie debesīm.
1: Jā. Klasēs, nu tagad ir tā lielā mežā iešanas, tas laiks. Ja? Nu, tāpēc, ka, nu, kas mežā jau tagad ir? Nu, kas ir tas ir? Mēs arī uz tacītas atradām apšubēks. Trīs apšubēks atradām uz tacītas.
0: Skaists, vai ne?
1: Ļoti skaists, un es uztaisīju no trīs senītēm mērcī. No, es pilnīgi normāli.
0: Es pirms pāris gadiem, kad devos Rīgas mežos, mums vēl Rīgas meža nav mans sēņu aicinājums, jo es nezinu tās vietības. Jā. Es esmu gatavs mērot daudzus kilometrus uz savām bērnības sēņu vietām, kas ir Gulbenes apkārtnes meži. Un tur es konkrēti zinu, ka es tā koka būs, no, piemēram,
1: Gelēnklājums.
0: Bet Rīgas mežā mēs visi ģimene metāmies, un es tiešām katru lapu cēlu, jo gailenītes bija paslēpušās zem lapām, tāds jau nesezona, visu, es no trīs gailenītēm uztaisīju mērķi.
1: Jā, un var.
0: Sev.
1: Nē, nu visiem nevar. Visiem.
0: Jo, zikā, bišu jau, bišu pieliec vairāk miltus un pienu, un tu viņu uztais uzreiz garāk to mērķi.
1: Lai viņi tur peln.
0: Nu jā, tu bišu
1: lai viņi tur peln iekšā. Klausies, tagad ir tā, no nedrīkst reklamēt, jā, vienu zeķu firma, ļoti labi, ka zeķu firma, kas Latvijā ražo zeķis, zini, un nenoberš kājas, ejot lielas ceļus un tā un šitā, un tagad viņiem ir akcija, ja tu nopērci trīs pārus zeķis, tad tev iedot līdz lāču biedi.
0: Saurīt vai...
1: Svilpīt. Es baidos, ka... Nu, labi, nedodies man vispār ar to nodarboties, bet vispār, bet tad tiešām lācīmā tādu mazu svilpīti līdz aici.
0: Liekas, ka viņš pieliek vienkārši pirkst pie deniņiem, skatās tavā virzienā, čok. Kas tu domā?
1: Pasvilpa vēl pirms mana vēdara. Tā jau ir kā tu pats var iesvilpot tā. Paņem frekvenci.
0: Zikā tajā stresa brīdī, man liekas, nekāds svilpotājs vairs neesi.
1: Neko tu nevar, jā. Nu, taču dzirdēši tas ziņas, ka Gulbenes pusē kapos lāču mazulītes manītes. Kapos! Un viņi Gulbenes pusē kāpi, tā ir taču vispār, nu, vai dienī, tā ir jau vieta.
0: Īpaši pēc kapu svētkiem, ja es zinu, ka stirniņas iet uz svaigajiem ziediem. Tur ir baigais uzreiz, tas notiek arī Cēsmeža kapos.
1: Jā, nu, viņi jau zina, gaida to datumu.
0: Tas tur lācītim, nē, nu, ir jau visādas tradīcijas dažādās tautās.
1: Končas atstāt.
0: Citreiz atstāja pašu nābi.
1: Nācīšu nābi, diez vai.
0: Nu, lācīt jā, diez vai, īpaši mazēs.
1: Nē, nu, kas nu iemaldies, zin kā. Kaut ko johaidī, kas tie ir, viss tad maliņas kaut kādas. Es atceros, vienreiz suņus paņēmu līdz uz kapiem, nu, tāpēc, ka, nu, nebija kur likt, mašīnā nedrīkst atstāt, es domāju, nu, labi, ņemšu līdz. Viņi tā kā neievēroja tās taciņas. Viņi gāja pāri. Nu, zika, dabūja vienkārši reāli īzā pavadāņu.
0: Viņš kauns jā par savējiem.
1: Viņi, nu, ka viņiem nav iekšā tas, ka maliņām, no pāri maliņām nedrīkst kāpt, tas viņš lāčukam tas pats bija. Lāčukas gājas, un tad cilvēks redzēs, un tad paziņojas uz rajonu, un rajona atkal uz Rīgu, un Rīgā kā pateica radio, ja gadījumā...
0: Subordinācija,
1: tas viss. Ja ir mazulīts, tad droši vien mammiņa ar kaut kur aiz kokiem ir.
0: Nu, tā runā.
1: Kokos jau ir. Nu, tad jā, lāču biedis ir. Ja jūs nopirksiet, viņa atsevišķi, tā ir ļoti laba lieta. Nu, ja tu jūs pērk dzeķis, tad dā komplektā.
0: Tā, nu, pie mums laiks pirmie rīta spēlē, tā mēs iekustinām dienu, kā cilvēks bišu kaut ko pādomāt ir spiests, un tā, un viņš jau uzreiz arī pamostās. Es pateiktu tādu gandrīz labāka pamošanās dēva nekā kafija. Uzspēlēt jautājumu atbilžu spēli kopā ar Teika Plaza. Teika Plaza, nu, jau divus gadus atzīmējusi.
2: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
1: Stop. Nu nesauc visus vārdus.
3: Sagaidām konkursu.
2: Bite, telefons, atlaižu jūra.
4: Uj, jau vien izlaidu.
2: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
1: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio starviem 18.45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
2: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Goremji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu 2 gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
9: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
1: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies radio startam Zopastu 7:45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
9: Teika Plaza. Jau 2 gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
1: No 2 gadu laikā Teika Plaza ir kļuvusi par savējo Teikas apkārtnēm. Tā ir vieta, kur var iepirkties, baudīt maltīti, parūpēties par sevi un būt aktīviem. Mums ir īpaši prieks par šo gadu laikā izveidoto saikni ar pastāvīgiem klientiem, kuri novērtē galveno Teika Plaza priekšrocību. Ikdienai nepieciešamais tepat nekur nav jābrauc. Tepat uz vietas.
0: Tepat uz vietas arī pirmais zvanītājs. Labrīt, kā tevi sauc?
10: Labrīt, Viktorija.
0: Viktorija, prieks tevi dzirdēt. Tu nebūsi viena. Šī ir spēle, kur 2 klausītāji satieks un, principā, salīdzinās ar zināšanām. Kā sauc otru? Labrīt.
11: Labrīt.
1: Labrīt, kā jūs sauc?
11: Valentīns.
1: Valentīns un Viktorija. Padomā, cik saskanīgi.
0: Es atlieku pāri abus, jā. Pirmais jautājums. Kuros Teika Plaza salonos var saņemt skaistumkopšanas pakalpojumus? Piedāvāju variants. Kolona salonā un Barbershop Heart Barber. Otrs variants tikai Kolona salonā. Trešais variants tikai Barbershop salonā Heart Barber. Viktorija.
10: Es teikšu pirmo.
0: Pirmo variantu. Valentīna.
11: Tikai Kolona.
0: Tikai Kolona.
1: Tā, otrais jautājums. Kā sauc pašu apkalpošanās veļas mazgātavu Teika Plaza? Pirmais variants smaržo, otrais variants landromat un trešais variants veļas feja.
0: Valentīna?
11: Kāds bija trešais variants?
1: Veļas feja.
0: Nu, nevis, tā kā veļas lejā pa kalnu.
1: Nevis feja veļā, bet veļas feja. Feju
11: veļa. Es otro ņēmu variantu.
0: Labi, Viktorija.
10: Es teikšu smaržo.
0: Uzsaka smaržo. Trešais izšķirošais, ticiet man, kuru no šiem pakalpojumiem iespējams saņemt Teika Plaza? Atbilžu varianti, magnetisko rezonanci, otrs variants nodot asins analīzes vai trešais variants fizioterapeita konsultāciju. Viktorija.
10: Nodot analīzes.
0: Nodot analīzes, Valentīna.
11: Magnētiskā rezonance.
0: Magnētiskā rezonance ir pareizā atbilde, kas tev atnes uzvaru. Kas pa spēli? Pirmajā uzdevumā Viktorija bija veiksmīgāka. Tur pareizi atbildi, ka gan kolonu salonā, gan barbershopā Hard Barber. Tātad skaistumkopšanas pakalpojumi. Otrajā pareizi atbildēja Valentīns liekot uz laundromāt. Nu, trešajā arī Valentīns magnetiskā rezonanse. Valentīna, varēs pasportot normāli. My Fitness 30 dienu abonements ir tavs.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
12: There she was

0: studijā Kaspars Zlinskis. Labrīt, Kaspar!
1: Labrīt, labrīt! Šajā 2. septembra rītā diezgan lietains rīts gan pie mums, gan arī citur Latvijā. Klausījos laika ziņās, priekuļos pamatīgi ir līst, bet līst arī Ziemeļamerikā, līst vienā no pasaules lielākajām pilsētām Ņujorkā, un tur šobrīd risinās sezonas noslēdzošais Grand Slam tenisa turnīrs US Open, un vakar mači sākās. Abām divām Latvijas dalībniecēm vienspēļu turnīrā gan Aļonai Ostapenko, gan Darijai Semeņistajai, bet nu spēles sākās jau krietni vēlāk, kā bija paredzēts, un Aļonas Ostapenko spēle arī nenoslēdzās. Pirmās kārtas mačā Ostapenko teorētiski joprojām tiekās ar Vācijas tenisisti Tatjanu Marī, kur pasaules rangā ir 83. Vietā, Ostapenko rangā ir 32. Pozīcijā. Pirmais sets, kad spēle beidzot sākās, noslēdzās ar Ostapenko panākumu 6-4, bet otrajā setā, kurš bija ārkārtīgi saraustīts, jo nu, tad uznāca stipras lietus, pārgāja lietus, kamēr laukumu uzkopja, kamēr laukums izžūst, tenisists atgriežas kortā, nedaudz iesildās. Nu, šajā saraustītajā ritmā labāk veicās Vācijas tenisistē, viņi otro setu uzvarēja ar 6-1, un kad noslēdzās otrais sets, atkal līšana pastiprinājās un bija jau ārkārtīgi vēl sāka palikt tumšs, un tika pieņemts lēmums maču pārtraukt, un spēle atsāksies šodien. Cikos precīzi atsāksies Ostapenko un Marijas maču, tas vēl nav zināms, bet nu, līdzinājā pieredze rāda, ka tādas spēles cenšas aizvadīt dienas pirmajā pusē. Šī ir trešā savstarpējā spēle Ostapenko ar Vācijas tenisisti līdzinājos divos dueļos Marijai. Divu panākumu, tā kā Ostapenko konkrēti šo sportistu vēl karjeras laikā nereizi nav uzvarējusi. Gaidīsim, kā atrisināsies Ostapenko un Marijas duēlis, bet Darija Semeņistei, kura pie iespējas spēlēt US Open pamatturnīrā tika pēc tam, kad kvalifikācijas trešajā kārtā viņa piedzīvoja zaudējumu, bet uzvarēja laimīgās zaudētājas izlozē, starp citu jau otro Grand Slam turnīru pēc kārtas. Šādā veidā tad Semeņistei tika pie iespējas spēlēt pamatturnīrā, un pasaules 109. Raketa pirmās kārtas spēlē piekāpās Austriju pārstāvošajai Anastasijai Potapovai divos setos ar 2-6 un 2-6. Par savu sniegumu US Open turnīrā Semeņistei ir nopelnījusi 10 ranga punktus un arī 140 tūkstoši ASV dolāru lielu naudas prēmiju. Un nu tad šī izloze, kur notika starp tām tenisistēm, kas piedzīvoja zaudējumu trešajā kvalifikācijas kārtā. Veiksmīgā izloze Semeņistei, nu, 77 tūkstoši ASV dolāru atšķirība balvu fondā, jo tām tenisistēm, kas piedzīvoja zaudējumu trešajā kvalifikācijas kārtā un pamatturnīrā nespēlēja, prēmijā pienācās 66 tūkstoši ASV dolāru, un Semeņistei tagad par spēlēšanu pirmajā kārtā 140 tūkstoši ASV dolāru. Un starp citu otro Grand Slam turnīru pēc kārtas Semeņistei šādā veidā ar uzvaru laimīgās zaudētājas izlozē tika pie iespējas piedalīties pamatturnīrā. Nu tālu, tāds man īsais tenisa ieskats šajā rītā.
2: Tikai tenis.
0: Tikai tenis.
2: Tikai tenis.
3: Nu tā ir, jā, sporta pasaulē nekas nebija. Tā tad, labi, parunāsim par daiļslidošanu. Labi, sen neesam runājuši.
1: Un, tā faiciņš ir pagājis.
3: Jā, un tad mēs redzam, ka reizēm daiļslidotāji uztais to griezienu, ja to uz zemē, uz to griezienu, viņš griežās. Tad cik apgriezienus minūtē var sasniegt šādi te, kā centrifugā griežoties. Ir sasniegts rekords un ir saskaitīts tas, bet nu, tas nav tāds tā kā...
1: Nav sacensībās, bet nu, centrifugā uzstādīt konkrētu rekordu.
3: Jā, jo minūti neviens negriežās. Nu, tas vajag ilgi minūti, dejā. Nu, tā kā griežās.
1: Izskatītos jau iespaidīgi un droši vien žoklis palikt skatoties sacensības.
3: Bet vispār, principā, nu, tā kā var cilvēks sasniegt diezgan lielu ātrumu un ir saskaitīti.
1: Romīt, tu stāvi kājās, es esmu apsēdies, un tā kā es tikai par tenisu stāstīju, mums ir ilgāks laiks padomāt, varbūt grib pamēģināt pagriezties ap savu asici, es pastīšos, cik tev ātri sanāk.
3: Nu, tas nebūs objektīvi.
2: Lauku gājiet.
1: Es cenšos iegūt mums kaut kādu priekšrocību.
2: Es tā vizualizēju. Vizualizēju.
1: Nu, man ir cipars galvā.
2: 3, 4 reizes sekundē, vairāk, 5.
1: Domā, jā.
2: Nu jā, 3-4 sekundē droši vien.
3: Nu tad jāizdien griezieni minūtē.
1: Ejam uz to vidusceļu, varbūt tad 200 griezieni minūtē.
2: 200 kaut kas, jā.
3: Nu jūs esat ļoti pieticīgi. Patiesībā ir saskaitīts 300.
2: Wow.
3: 300, jā. Wow. Var sasniegt šādi.
1: Tas ir starp tām 4 un 5 sekundēm.
3: Jā. Griežas un griežas. Arā, arā.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām, pa laikam līs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saglabāsies mākoņiens laiks no rīta īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens vējš un gaiss iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ekonomikas ministrs un ZZS premjeramata kandidāts Viktors Valainis Andra Kulberga vadīto ministru kabinetu uzskata par tehnisku valdību, jo tāpēc izveidošanas nav sākusi pilnvērtīgu darbu pie valsts budžeta. Viņa prāt valdībai būtu jāpārskata budžets, lai risinātu pedagogu un mediķu atalgojuma, lielo infrastruktūras projektu un valsts izdevumu efektivitātes jautājumus. Vienlaikus Valainis neredz pamatu pirms saimas vēlēšanām veidot vēl vienu valdību un viņaprāt šādu solis vēlēšanu laikā destabilizētu valsti un varētu apdraudēt stabilu vēlēšanu procesu norisi. Šodien tiks atklāta sabiedrības informēšanas kampaņa Man ir viena vēlēšanās, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Kampaņu rīko Latvijas Pilsoniskā alianses sadarbībā ar Valsts kancelēju un Centrālo vēlēšanu komisiju un kampaņas centrālais vēstījums aicinās iedzīvotājus aizdomāties kādu Latviju viņi vēlas redzēt nākotnē publiski paust savu vēlēšanos Latvijai un mudināt arī citus piedalīties vēlēšanās. Kampaņā ar saviem vēstījumiem video formātā piedalīsies arī vairākas sabiedrībā zināmas personības. Krievija ar iebiedēšanu un hibrīd aktivitātēm cenšas panākt, lai Latvija un Rietumvalstis kopumā pārtrauktu atbalstu Ukrainai. Tā uzskata Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns norādot, ka būtiska šīs taktikas daļa ir sabotāžas, kuru sarīkošanai vajadzīgi salīdzinoši nelieli resursi, bet to radītais efekts var būt ievērojams. Vienlaikus Latvijas rīcībā esošā izlūka informācija pašlaik neliet.

Cīna par Krievijas karaspēka koncentrēšanu pie Latvijas robežām. Tikmēr šodien Latvijā sākas mēnesi ilgas visaptarošās valsts aizsardzības mācības namejas, kurās bruņotie spēki izmantos arī Ukrainas un citu konfliktu pieredzi, un liela daļa mācību notiks ārpus militāriem poligoniem.

0: mūsu klausītājs labi gulējis aizvadītajā naktī. Jauns stundi ir klāts astronautu, lai labāk gulētu. Protams, ka jautājums ap astoņiem, kas ir aktuāls. Mēs te visādas prognozes esam dzirdējuši un izteikuši, kas ar satiksmi Rīgā pirmajā skolas dienā. Nu, tādā īstajā, ja. Ja vakar bija svinīgā, tad vienā otrā mācība iestādē šī jau ir pirmā īstā. Tad vēl ir adaptācijas nedēļa citās skolās, kā es vakar dzirdēju no jauniešiem, bet kopumā ar atgriešanos skolas solā.
1: Jā, man kopumā patīk, kad sāksies skola, tāpēc, ka ielas ir brīvākas.
0: Tieši mūsu
1: laikā. Jā, tas viņiem, nu, vecākiem ir jāpagaida, kad atvarās skola, un tad tikai viņi var braukt. Es domāju, ka tas ir stāsts par kaut kādām 30 minūtēm. Nu, burtiski, jā.
0: Tāpēc ar nepacietību gaidām šī brīža vērtējumu, situāciju skatījumu sūtiet, rakstiet, kā ar satiksmi, jo tās, nu, pirmās pāris nedēļas parasti ir tādas ar lielākiem sastrēgumiem. Šodien vecāki paliek krustojumos jau divos uz brīvības ielas. Ā, redz, iebrauc un netiek tālāk.
1: Jā.
0: Krustojumos palikšana, jā, tas ir viens no lielajiem sastrēgums
1: tās. Tas ir baigais kauns.
0: No, forši sajūta. Nē, es piekrītu. Tu vēl esi tieši ar skatu pret to, kam tu esi.
1: Baigi gribas kaut kā tā kā, nu, tā kā noliekties.
0: Ne, divi variāti.
1: Meklēt kaut ko pa grīdu.
0: Vai nu tu aizsedz seju, meklē pa grīdu. Vai, nu, vienkārši rādu cilvēkam, ka piedo,
1: jā. Piedošana.
0: Starp citu, kolēģīt, iesildīsimies baibas naudai, vai tu zini radio staciju, kur runā visvairāk pasaules valodās?
1: Nu,
0: mums šāda spēle bija vipiņā, tā ka mēs pie radio komandām startējām ar Egonu un Oskaru. Nē, tas ir Vatikāna radio. Un ētrā no Romas izskan pirmais Vatikāna radio raidījums latviešu valodā 48. Gada 2. Septembrī. Kā arī latviešu valoda.
1: Jā, tad fakti no vēstures.
0: Jā.
1: Tā, es domāju, kādā sakarā ar krustojumiem, bet nē, jau jauna tēma.
0: Nē, es tev teicu, mēs gatavojamies baibas naudai, kur ir erudīcija vajadzīga. Protams, zināšanas vairāk par un ap naudu, bet kaut ko jau iemet arī no šitādiem jautājumiem.
1: Vatikāns, tā tad, jā, pareizi. Vatikānā varēja, Vatikāna radio, taču, nu, es atceros, ka raidītos lieldienas un Ziemassvētku, kurš visi gaidīja savas valsts valodā apsveikumu. Man liekas, ka vēl tagad tā tradīcija ir, ne?
0: Es nemācēšu teikt, bet katrā gadījumā vēl kādu laiciņu atpakaļ bija.
1: Jā.
0: A7 iebraukšana Rīgā plus 10 minūtes, tā rumbulā virziens uz Rīgu, tur, kur auto plačs, trīs auto sadurs un veidojas stūķis, jo viena josla nekustas un... Jā, vēlreiz arī par to rumbuls variantu vēl viens klausītājs.
1: Nu jā, kamēr ieiesies tas mehānisms un būtībā vēl jau ir vesela kampaņa, kā iemācīt pirmklasniekam pārvietoties ar sabiedrisko. Nu, tas arī ir viens ļoti interesants pasākums bērna dzīvē.
0: Tas gan. Un, kā jūs teicu, baibas nauda, viens klausītājs sacentīsies ar baibu 10 jautājumu sērijā, kam vairāk punktu, tas uzvar, ja uzvar klausītājs, viņš arī pie reizes saņem dāvanu karti no Tirdzniecības centra Akropole 30 eiro vērtībā.
2: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās, 16.15. klausies radio starēkņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69 un kilograms cāļa kāju, €2.69 kilograms. Jā, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, €39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat, €2.69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau, vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
4: Labākā mūzika, lielis

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
0: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
7: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
6: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņēmsi balvu no Big Bang.
7: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
8: Baibas nauda zoopastā. Trešais rīts jau ar baibas naudu.
9: Jā,
8: mums bija viens neišķirts, viena klausītāja uzvar. Skatīsimies, kā ies šodien.
9: Bija neišķirts, es jau domāju, ka divi.
8: Nu, mēs piešķīrām uzvaru klausītājiem. Banka bez maksas, jā, tā ir jauna realitāte. Big Bank ir banka ikdienai bez liekām izmaksām, norēķinu konts un karte bez atvēršanas un uzturēšanas maksas. Turklāt nauda norēķinu kontā pelna 2% gadā. Big Bank atradīs vienkāršus uzturēšanas maksas risinājumus, tātad ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem, gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Un Big Bank darbojas kopš 1992. Gada un šodien pārstāvēta 9 Eiropas valstīs. Vairāk ik viens no jums var uzzināt, apmeklējot mājaslapu bigbank.lb. Nu, kas tam mums tur spēlēs? Puisis vai meitene?
9: Jā, nezinu, uz WhatsApp zvaniet uz parasto.
10: Labrīt.
9: Labrīt.
8: Labrīt, kā jūs sauc?
10: Liena.
8: Liena, 10 jautājumu sērija. Cīņā ar Baibu, tad riktīgi svarīgs ir, protams, arī ātrums.
9: Jā, un matemātika.
8: Matemātika ir arī viens no elementiem, ar kur būtu labi draudzēties. Varam sākt, Liene?
10: Jā.
8: Atgādina, ka cīņa notiek par balvu. Balva ir 30 eiro dāvana karta no Tirdzniecības centra Akropoli. Pirmais uzdevums. Skan šādi. Tev ir 5 eiro monētas un 3-2 eiro monētas. Cik daudz naudas tev ir kopā?
9: 5 un 2 9.
8: Nepareizi.
10: 34.
8: Nepareizi. Nu,
9: pagaidi, 5 eiro.
8: Pie nepareizes atbildes punkts aiziet pretiniekam, tātad atbildot 9 Baiba kļūdās, punkts Lienai, pareiz atbilde 11 eiro. Otrs uzdevums. Prece maksā 40 eiro, bet tās cena palielinās par 10%. Cik tā tagad maksā?
10: 44.
8: Lienai punkts. Kuras valsts valūta ir lira?
9: Itālija. Nē, bija Itālija. Turcija.
8: Punkts Lienai. Kā sauc Latvijas centrālo banku?
9: Latvijas kreibu. Nē, banka.
8: Pareizi, Latvijas banka.
9: Banka aizgājās.
8: Lienai punkts. Kur atrodas Eiropas platākais ūdenskritums?
9: Uldīga.
8: Ir pareizā atbilde, baibē punkts. Kā sauc naudas summu, ko aizņēmējs papildus aizdevumu pamatsummai samaksā kreditoram par naudas izmantošanu?
9: Tagad
10: kredit līnija.
8: Nē, pareizi, baibē punkts, pareizi atbildi procenti. Kā sauc nodokli, kas tiek pieskaitīts preču un pakalpojumu cenai?
9: PVNs.
8: Jā, ja pievienotās vērtības nodoklis, baibē punkts. Kas bija attēlots uz 100 latu papīra banknotes? Ir pareizi atbildi jā. Punkts Lienai. Cik santīm bija vienā latā?
9: 100.
8: Jā. Baibē punkts. Un noslēdzošais rīpšais jautājums, kas taps sadarbībā ar partneri Big Bank. Cik Big Bank mēnesī prasa par ikdienas bankas pakalpojumiem?
10: Nola prasa.
8: Jā, nulīti.
9: Tas jau pagājušajā reizi bija jautājums.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6 punkti Lienai, 7 punkti Lienai, 3 baibai.
9: Jā, Lienīt, apsveicu. Man tāpat nekas nebūtu bijis. Jā, okay, es lielāko prieksu vadot.
8: Jā, nabaigi stimuls spēlēt. Bet laba spēle, laba spēle. 7-3.
9: Zvani vēl.
8: Liena tiek pie dāvanu kartes no tirdzniecības centra Akropola 30 eiro vērtībā.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām. Pa laikam līs vietām galvenokārt centrālajos rajonos gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu robežās. Rīgā saglabāsies mākoņiens laiks no rīta īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens, vējš un gaiss iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 8:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Bauskas novadā šorīt elektrotīkla bojājuma dēļ traucēta elektroapgāde aptuveni 2200 sadales tīkla klientiem. Traucējumi skāruši Gailīšu, Īslīces, Brunavas un Cērāugstas pagastu apkārtni. Uzņēmums strādā pie elektroapgādes atjaunošanas. Krāpnieki mēģinājuši izkrāpt naudu no Nepālā bezvēsts pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuviniekiem piedāvājot informāciju un palīdzību pazudušo atrašanā. Valsts policija uzsver, ka valsts un pašvaldības sniegtā palīdzība tuviniekiem ir bez maksas un aicina par šādiem aizdomīgiem piedāvājumiem ziņot policijai. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejas, kurās piedalīsies visu Nacionālo bruņoto spēku vienību karavīri un zemesargi, valsts aizsardzības dienestu un rezerves karavīri, kā arī sabiedroto spēki. Centrālā vēlēšana komisija tuvākās nedēļas laikā plāno pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu. CVK vadītājs Māris Zviedris norāda, ka komisija kopumā vēlēšanām ir gatava. Šodien tiks atklāta sabiedrības informēšanas kampaņa Man ir viena vēlēšanās, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādinātu par katru cilvēku balss nozīmi demokrātijā. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Matize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki nodarīti postījumi 24 stāvu dzīvojamai ēkai. Savienotās valstis vakar atkal uzbrukušas mērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un ASV spēkiem reģionā. Bet Jordānija un Kuveita naktī atvairīja jaunus Irānas uzbrukumus pēc tam, kad Teherāna paziņoja par jauniem triecieniem ASV militārajām bāzēm šajā reģionā.

0: Šī bija idila ar pasu sajūsmā. No ko? Sajūsmā?
1: No jā. Klausies, no, ja gadījumā, ja nu gadījumā šeit kāds pie mūsu radioaparāta, nu pie mūsu stacijas, un mūsu stacija ausī viņam skan, un bišķiņ bēdīgs par to, ka viņam slikts priekšnieks ir. Nu, mēdz gadīties, ja? Tad atcerieties, ka vienmēr var būt vēl sliktāk. Piemēram, Ķīnā, nu pat ir, nu tāds skandāliņš uzsācis, ja, jo esot bijis viens ļoti despotisks priekšnieks bijis. Sievietē, kura nu, sākos pie viņa strādāt, viņa noklausīsies visus tos darbu uzdevumus un tā, viņa zvanu centrā, viņai bija jāpiedāvā, nu tā kā tirzniecība caur telefonu zvaniem, jā, nu jāpiedāvā preci.
0: Telemārketings.
1: Nu, telemārketings, jā. Un norma bija 200 zvani dienā. Tas ir daudz.
0: Cik gari zvani?
1: Nu labi, 300 apgriezieni minūtē. Tas ir vairāk. Jā. Protams, tur prasa arī vairāk no tevis piepūli. Bet 200 zvani dienā un arī prasīja, lai būtu rezultāti, lai no tiem 200 zvaniem vismaz pusi nu, kaut kā nu, kļūst lojāli tam pasākumam. Jā. Nu Ķīna liela, jā, un tur viss tur liels un daudz un tā. Nu viņa nevarēja to normu izpildīt un priekšnieks viņai par sodu uzlika samaksāt 50 juāņas, kas ir 7 dolāri, bet viņai nebija. Un tad viņš teica, ok, ir alternatīva. Un lika 200 reizes pietupties. Nu, viņa nabaks pietupās 200 reizes, bet kājas lupatās. Nu, zi kā, ja tu neesi tāds trenēts, un ja tu neesi nu, tāds riktīgs atlēts, nu, kurš tā kā...
0: Nu, pie 200 tur ir beigas.
1: Jā, nu, kājas lupatās. Beigās viņa tā kā bišķiņ bēdīgi bija, un tad viņa atrada veidu, kā nu, pasūdzēties. Nu, ir kaut kāda aizsardzība, un tad, nu, beigās tur bija no skandāls, un šis dabūja viņai kompensācija samaksā, bet īstenībā iedomājies, ir vēl Laigais pasaulē vietas, kur...
0: Nu, tur nākamais tikai vēl ar kaut kādu rīksti pa muguru, ne?
1: Jo.
0: Nostaigās.
1: Nē, nu, šis stāsts īstenībā ir arī, nu, veltīts droši vien arī, nu, tiem, kur ir jūtu varu pār citiem, jā, nu, tā kā, šeit mēs, nu, šorīt no rīta ar meitu runājam par to, par skolotājiem, jā, viņi arī, nu, tā kā jūto varu pār saviem skolnieciņiem, un nu, ir jau mobings arī ne tikai skolnieks starpā, mobings ir starp audzēk, nu, un arī skolotāji, viņi vēl joprojām atcerās vienu skolotāju, kur, nu, viņai, nu, kaut kā, nu, neizvedos kontakts, ja, un viņa saka, pēc gadiem, kad viņa strādāja teātrī par vietu ierādītāju, nu, piestrādāja, ja, nu, kaut kā, viņa sveicināja šo skolotāju, kas pat tur, pat teātrī viņa neatbildēja viņai uz sveicienu, ja.
0: Nu, tur kaut kāda nepatikšana.
1: Nesanāc ķīmija kaut kāda tāda visu, bet tā, nu, jā, nu nav forši. Bet nu labi.
0: Tikmēr pie piņķu radara virzienā Jūrmala Rīga divu auto sadursmi piņķiniekiem ieteikums braukt ārā pa apveceļa pusi. Brīvības gatvē ierastie skolas sastrēguma un stādiņā vēl skan Baby Don't Cry. Nu, kas tad arī tika uztvērts vienkārši kā pieņemams fakts. Tad visur vidēji tagad 12-15 minūtes ilgāk jābrauc. Tad ir mūsu klausītāju vērojumu dabā. 2. septembris, pirmā īstā skolas diena, Elīzu, Lizeš un Zetu vārddienā. Elīza, Lizet, Zet, 2. septembris, 3. diena. Atmiņas spēle 10 no 10, divi klausītāji un burvīgs balvs no bīta. Katru dienu jauns pārsteigums. Tātad pirmdien mēs izspēlējām Samsung Galaxy Buds 3 FE austiņas. Vakar tas bija Xiaomi Tvaika glūdeklis. Šodien balvā Samsung Skandā. Nu, tā būs tāda tumbiņa, kas arī mājas saimniecībā noderēs. Uzspēlēm pēc brīža.

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgi un sabalansētus.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami, 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darbadienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
10: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
11: Stop, stop, stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
10: Bite, telefons, atlaižu jūra.
12: Uj, jau vienu izlaidu.
10: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
11: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio starviem 1845. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
10: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Papa pavairo prieku ar sarunām.
13: Jābadabadū!
11: Vasara izskaņā, bet bite ir atlaižu jūru, atlaidis pa gābalu var redzēt. Jūs iegādājaties tikai vienu telefonu un tādu pašu saņemsiet. Nu, dāvanā, vai es pat varētu teikt, tikai pretī tādu simbolisku 1 eiro iedosiet. Un
13: tas tāpat kā par kaķīti, nu, bišķiņ jau jāsam.
11: Kaut kas jāsam,
13: un tā ir viņš ir, nu, vispārastākais kaķīts.
11: Jā, nu, vai pērkot to pašu jauno televizoru, izvēlies kādu no trim vērtīgām balvām, kā arī pieslēdz internetu kopā ar televīziju un saņem ierīci arī par 1 eiro. Pavairo prieku ar sarunām, izvēloties bites skolēnu tarifu plānu par īpašcenu. Te es nemaz neraustīju valoti, vienkārši tā kā nu, pasvītroju to, ka vajag pavairot prieku. Nu, lūk, un mēs arī ar konkursu.
13: Nu, konkurss 10 no 10, tā ir radio klasika. Man nebeidz pārsteigt tas, cik dāsni ir bīti. Ja? Katru dienu cita balva. Tātad Samsung Galaxy Buds austiņas izspēlēm pirmdienu. Xiaomi tvaika gludekli vakar pienācis laiks Samsung tumbiņai. Nu, skandē. Nu, tā tiešām simpātiski. Es paskatījos pēc tā koda. Mājasēmniecība būs priecīga. Uzspēlēm 10 no 10, divi spēlētāji. Labrīt, kā tevi sauc?
12: Labrīt, Liene.
13: Liene. Un spēlētājs ar kārtas numuru 2. Labrīt, kā tevi sauc? Labrīt.
14: Labrīt.
13: Kā tevi sauc?
14: Māris.
13: Māris, Liene un Māris. Lienei pirmā zvana priekšrocība, ja nešķirts. Katram savi 10 jautājumi. Pirmie 10 Lienei. Aiziet.
11: Vecīt, internets, bite, spēles, perc vienu, otrs par eiro, īpaši piedāvājums, rudens, mūzika, klase.
13: 30 sekundes.
12: Rudens, klase, bite, īpaši piedāvājums. Vecītis. Internets, spēle, pēc vienu, otrs par brīvu, nezinu.
11: Jau nu gandrīz.
13: Pagaidu. Vēl ir viena sekunde un vispār aplausa vietā.
11: Jā.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no 10. Jā. Otrs nevis par brīvu, bet par eiro, Liene.
11: Jā. Jā. Un mūziku tu aizmirsi. Nu, tas nekas, bet vispār nevis, nu, bet baigi forši bija, kas vecīta vai vecīts. Vispār vecīts, jā. Vecīta.
13: Jo bija tā kā tāds vecīts ar dāvanu maisu.
11: Vecīta. Ar izsaukumu zīm. Tā. Māris, klausies uzmanīgi. Go 3, televizors dāvana sarunas komplektā, izdevīgāka ātras internets, lielā balva, skolotais zvans draugi.
13: Aiziet, Māri.
14: Tā, zvans draugiem, dāvana komplekts TV, Go 3, zvans draugam. Laikam būs viss arī.
11: Tu savieno divus vienā zvans draugi. Bet draugus mēs ieskaitām.
13: Nu, pat ja mēs ieskaitām.
11: Nu, arī ieskaitām. Nu, molnieka, nu kā, 4 ir? Māri, varbūt, ka tu vēl kaut ko atceries.
14: Nebūs vairāk.
11: Nebūs. Kur tu man biji aizklejojis, kad es teicu tos vārdus?
13: Māris spēle, kā saka, cienījama, bet nu Liena bija kāda gabaliņa priekšā tev, tāpēc šīs dienas balvu, kas ir Samsung Skanda, saņem Liene.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietā un pa laikam līs un galvenokārt centrālajos rajonos gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā saglabāsies mākoņains laiks no rīta īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens vējš un gaiss iesils līdz plus 18 plus 19 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Nākamo gadu valsts budžetos paredzēta virkne lielu izdevumu, kuriem pašlaik nav finansiāla seguma, tāpēc jāmeklē gan papildu ieņēmumi, gan iespējas ietaupīt, tā norāda premjers Andris Kulbergs. Papildu finansējums būs nepieciešams arī plānotajiem valsts aizsardzības izdevumu pieaugumam. Kulberga vadītajai valdībai nākamā gada budžeta projekts būs jāsagatavo, taču to pieņems jau nākamā valdība pēc Saeimas vēlēšanām premjers arī uzsver, ka līdz vēlēšanām valdība nevēlas sasteikt reformas izglītībā, savukārt migrācijas jomā par vienu no galvenajām problēmām. Viņš uzskata ārvalstu studentu plūsmu caur augstskolām, kas jāregulē mērķtiecīgāk. Nelegālās migrācijas apkarošanas operācija Vilkatis pagarināta līdz 3. oktobrim, tā lēmusi valdība. Premjers Andris Kulbergs skaidro, ka operācijas turpināšana nepieciešama arī vētras nodarīto postījumu dēļ uz austrumu robežas. Pašlaik ir 61 bojāta žoga vieta, kas pastiprināti jāuzrauga. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava norāda, ka operācijas laikā plašāk izmantoti droni meklēti zem robežas izraktie tuneļi un pastiprināta cīņa pret nelegālo migrantu pārvadātājiem un pēdējās dienās Latvijā bijis mazāk robežu pārkāpšanas mēģinājumu nekā Lietuvā. Tikmēr pēc 2-3 nedēļām varētu būt gatavs arī plāns operācijai Vilkatis 2, kas valsts iekšienē būtu vērsta pret Latvijā jau iekļuvušajiem nelegālajiem migrantiem. Un vēl Vācijas valdība apsūdzējusi Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti vairāki ar sprākstvielām aprīkoti droni. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins paziņojis, ka policijas izmeklēšana un izlūkošanas dati liecina par Krievijas valsts

0: tur saistība ar uzbrukuma mēģinājumu. Reaģējot uz notikušo Vācija no 18. septembra slēgs Krievijas konsulātu Bonnā, rosinās Eiropas Savienības sankcijas pret vēl vairākiem Krievijas pilsoņiem un pastiprinās spiedienu uz Krievijas ēnu floti. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte Krievijas lomu incidentā raksturojas kā pārliecinoši pierādītu un uzsvēris, ka alianse turpinās stiprināt aizsardzību pret šādiem hibrīdu draudiem.
1: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: jūs jau pirmoreiz, kad cilvēki no televizora nosteigā līdz radio viņiem?
1: O, nē, nē, nē. Tas mums patīk, tas ir regulāri. Un patiesībā šodien ir īpaša diena, jo brāļi Krauzes, divi Krauzes ir studijā. Un vispār faktiski tad ļoti jocīgi sajūt. Tāpēc, ka tad, kad man jāintervē Valters, tad man liekas, ka taksistu vizina.
2: Jā, uz to labrīt visiem, uz to vēl.
0: Ārnim arī labrīt.
1: Labrīt. Arni, tu taču esi profesionāls cilvēks, runā mikrofonā.
2: Viņš tam pamoties.
1: Arni, tev milzīgs kompliments par tiem taviem raidījumiem un par tiem taviem dzimtas kokiem un ko tu tur tik nedari.
2: Tas ir citā rādījumā.
1: Nu, tas ir citā rādījumā, bet es tev sen neesmu redzējis, es tev vienkārši izsaku komplimentu. Un, es neuzprasos, lai tu man dzimtas koku izpēti. Kaut gan vajadzētu.
2: Bet es papētīju Valteru.
1: Nu, tur ir baroni.
2: Tur ir baroni.
1: To jau var sen redzēt.
2: No,
1: es jau sen to jūtu.
2: Jānis, beidz. Tu labi. Redzēji, kā man baigi paklanījās, ka es iedācu studijā.
0: Bet patiesībā tu varētu būt etalons baronu
2: taksistiem.
1: Bet man jau uzdāvināja grāmatas. Mēs vēl nerunājam par Dimonu Krozi. Man uzdāvināja jaunpilnieku grāmatu pa Jaunpils pilni. Un tur viss baigi forši. Barons un tā un šitā. Baronam tāds saimniecības daļas vadītājs ir Romanovs.
0: Nē, pagaid. Būsim precīzi. Viņš grāmatā ir atzīmēts kā kalpotāks.
1: Tā kā mums arī kaut kas
2: zināmas no līdzības te var jūs parīt.
1: Tātad. Jā, atsākās otrā sezona. Dailas nemā filmēšana notiek. Nu, ko tur slēpt?
0: Skatītājiem.
1: Tas ir ieraksts un ar skatītājiem. Biļetes vēl var nopirkt.
2: Jā, biļešu servis.
1: Jā, biļešu servisā. Un,
2: sāksim šo svētdienu.
1: Un es arī tur būšu.
0: Un es arī tur būšu.
2: Bet jūs abi nebūsiet vienā raidī.
0: Jā, mēs nebūsim vienā
1: raidī.
0: Bet mēs satiksimies ar vai...
2: Nu, cik ilgi tu sēdēsi?
0: Aha. Tas skaidrs.
1: Viņš pirmajā un es otrajā raidī.
0: Bet tas nozīmē, ka vienā vakarā klausītājs iegādājas biļetu uz diviem. Tā kā ierakstiem uz diviem raidījumiem.
2: Jā, var uz vienu, var uz diviem, kā vēlas.
1: Tā tad, skēma tā pati. Viesis atnāks vai vairāk
2: viesi?
1: Divi viesi. Un jūs izrunāsiet tēmu. Es drīkstu runāt par kādu tēmu?
2: Jā, protams.
1: Es nesaprotu, kāpēc mani uzaicinām, bet labi, lai būtu. Es esmu arī vienā ar tuberkulozi saistītā pasākumā uztaisies. Tā kā man vispār nav nekādu... Es varu arī tādos pasaules.
2: Tu vari visu.
1: Man kāpēc latvieši šķīkst un sūdzās?
2: Jā, raidījuma kopējais nosaukums būs Latvietis viss ir slikti. Un tu nebūsi viena, tev pāri būs Edgars Bāliņš otrā pusē, jo mēs tomēr mēģinam arī šajā sezonā paaudžu atšķirību ieturēt.
3: Jā, viņi ir no dažādām?
2: Nē. Nu, vispār jā. Tur kādi 11-20 būs pa vidu.
1: Nu, ko tur slēpt? Bāliņš varētu būt mans dēls, ja es būtu agrisākusi.
2: Jā. Tu būtu tāda agresīva jaunē.
1: Ja es būtu agri sākos mātes misiju, tad Baliņš mierīgi varētu būt man dēls.
2: Tur nevajag mātes vispirms tur aizraušanos.
1: Klau, no pazīstamiem un tādiem superforšiem turbo labiem cilvēkiem, kas vēl ir paredzēti un
2: visus
1: jau sarunāt.
2: Visus mēs neatklāsim, bet uz šo pirmo mēs varam teikt, ka savukārt Jānim Romanovskim pretī būs Latvijas radio lieliskā balss un radioteātra vadītāja Māre Glīte.
1: Māre Glītis, tāpēc citu viņi arī sveiciens, ja mēs nesatiksimies, jo Latvijas radio teātris man ļoti patīk, un es lielos ceļu gabalos klausos vecos ierakstus.
3: Nu, lūk, mums būs raidījums Latvijas un radio.
0: Latvijas un radio
3: ierakstē. Un, ja tu pieminēji radio teātri, mēs Valter arī neatklāsim faktiski neko, bet šajā raidījumā kaut kas no radio teātra arī būs,
2: element,
3: un arī Jānim tur būs jāiesaistās.
1: Tas citu, mums taču tomēr ir okay balsis, es tā uzskatu. Kāpēc mums neņem radio teātri?
0: Līdz galam izmantots?
2: Tur ir viena atbilde. Iespējams, mums netik ļoti ņem radio teātri, tieši tāpat kā ar kino. Tur ar baigi mums neņem.
1: Nu, tāpēc, ka baigi talentu, ja?
2: Nu, ir režisoru vaina.
1: Nē, nu, labi. Lai pavisam godīgi būtu, es esmu vienā vai divās raidlugās piedalījusies, ja kas, ja, bet, nu, labi, tā ne jau pa mani.
3: Bet tā kā tekstu lasot, vai vienkārši kaut kādas skaņas atdarinot?
1: Nē, loma
2: vēš. Man
1: bija. Nē, kā parasti, tas ir kaut kāda ragana, kaut kas tāds. Nu, ragana.
2: Kāds izbrida cauri peļķei.
0: Jā.
1: Nu, tas tā. Labi, bet cik jums jums būs? Līdz,
2: nu, desmit raidījumi kopumā.
1: Desmit raidījums, jūs ieraksiet vienā blāķī.
2: Jā, dažādos datumos, bet šajā sezonā būs tā, ka mēs vienā dienā rakstīsim divus raidījumus. Tā būs tā atšķirība. Tāpēc,
1: vairāk nevajag skatītās, sodāt
2: noglis. Jā, protams.
1: Es atceros zini. To. Nu, ko pati zinu, es atceros vienu dziesmu duelu, mēs ierakstījām piecus raidījumus dienā. Mm-hmm. Man pēc tam kauns viss skatīties.
2: Mēs kādreiz Smiltēju Latviju rakstījām trīs vienā dienā, bet tas bija. Bet pie kam tas beidzamais bija labāks, tā, tas otrais?
1: Nezinu.
2: Nu, ne par to.
1: Jā. Ne par. Labi, divi raidījumi dienā un skatītājs var nopirkt uz abiem.
2: Jā.
1: Bet viņš var arī uz vienu.
0: Bet tur jau būs tā iespēja tieši tās aizklusītas arī mazliet redzēt. Nu, tā nu, tomēr
2: protams,
0: ir raidījumu
2: filmēšanas. Tas ir tas foršais adrenalīns, ka tu saproti, vai šis strādā, vai šis nestrādā. Un šajā sezonā mēs arī to skatītāju tā kā vairāk pavilksim līdzi, jo ja mums ir uz vietas auditorija, mums ir iespēja uzreiz izdarīt, kā saka, ne konkursu veidā, bet aptaujas veidā par daudz un dažādām lietām. Vienkārši zāli nobalso.
0: Vai jums ir tā meitene, kas tur plakātu ir uzraksta aplausi, vai nu, kas liek reaģēt kopkorī?
2: Ja tev vajag, tev būs. Klasēs. Arī tērpu no Temu jau var
0: redzēt, kā Amerikā filmē šos.
1: Temu netik ātri neatnāks līdz svētdienai. Man te reko atnāca viens tas tehno tērps, viņš man ilgi rāc, es nezinu, man atnāca tāds, kā es nebija iedomājies, es bildēju savādāk. Bet labi, ko aplausiem nobalso? Kurš dalībnieks labāks ir?
2: Man, kā es, mēs tev tagad sabiedēsim? Nē, nu tā jau nē, bet pieņemsim, kam vairāk piekrīt. Kaut kādos jautājumos, ne jau visā dzīvē. Mm.
3: Jā, man par to publika dzīvo patīk tas, ka nu, ir dažādi raidījumi, kur tos jokus liek fonā. Nu, mākslīgos aplausus, mākslīgos. Jā. Mēs diezgan skaidri jau pagājušajā sezonā tā kā nolēmām, ka mums nebūs nekā. Ja nav smiekli, tad nav.
2: Tie ir vecie laiki.
3: Bet ja ir smiekli, tad tie ir dabiski un īsti un dzīvi turpat uz vietas. Nevis vienkārši mākslīgi palikt apakšā.
1: Zin kā, es pirms izrādes visiem sako, jūs drīkstatiet uz bufeti izrādes laikā, jo latvietis, viņam, redz, mēs esam tādi ļoti uz iekšu, ja? Emocijas nerādām uz āru. Ja es pēc sevis zinu.
2: Jā, ja pa biļeti samaksāts, gribas nosēdēt visu.
1: Jā, nē, nu zin kā, ja tu kā, kaut kā nāk smiekli, tu pēkšņi atceries, ka smieties skaļi nav pieklājīgi, un rādīt zobus arī, nu, tur
2: te,
1: tā
2: baiba,
1: nav
2: pieklājīgi.
1: Vajag smieties skaļi.
2: Varbūt neteiksim gluži smieties, bet reaģēt drīkst un vajag.
1: Jā. Mm-hmm. Jā. Jūs esat redzējuši vecos mikrofonu ierakstus?
2: Protams.
1: Tur viss tajā publikā sēž tādi, ka pa būti būtu dabūjuši.
2: Bet tu esi pastījusies arī kādi tur tērpi cilvēkiem. Tur tāds brūns, zils. Kādi jā. Skaidrs, ka tā arī
1: nu,
2: bija.
1: Tas bija tas laiks. Bija. Jā.
2: Emocijas uz iekšu.
1: Jā, bet nē, nu, vienkārši nu, ir kaut kas jau gājis uz priekšu.
2: Nu, nedaudz ir.
1: Jā.
2: Sporta pils vairs nav.
1: Jo. Es galvēs, man tiešām bērni arī skaties, kas jums bija.
2: Jā.
1: Es teicu, nedrīkst.
2: Kas tās pa dekorācijā?
1: Nē, nu dekorācijas laikam atbilstoši, bet nu principā, bet emocijas cilvēki bija šausmīgi atturīgi.
2: Bet vārdi un mūzika bija lieliski.
1: Jā.
2: Tā arī mūsu ar Arni atcerēsies nākamās paaudzes.
1: Kā vārdi un mūzika bija lieliski?
2: Jā.
1: Man patīk Arni šodien ļoti daudz runā.
3: Es pieņemu arī tajā svētdienā tieši šādi pat būs simbols.
2: Tas mums bija iepriekšējās sezonas tās. Man ļāva drusku vairāk runāt. Bet Ārnis ir elastīgs. Man visvairāk zina, ka patīk viņš kuros brīžos, kad saka, Ārni pavelts. Un tad ir klusums.
1: Nē, nu, labi. Ārnis, mēs zinām, viņš ir nu, pareizi dar, jo gudri cilvēki nerunā daudz. To mēs zinām, ja? Un,
2: to jo, tu pēc kā spried?
1: Man rados cilvēks bija,
2: aizdomā, kas, pēc sevis.
1: Zinātnieks ļoti ievērojams. Viņš netarkšķēja visu laiku, atšķirībā no manis. Tā bija gudra cilvēka pazīme, tā kā Arni tev kompliments par to.
3: Bet mēs abi ar Jāni ieturam līniju.
0: Jā, mēs šodien ļaujam jums jūsu satikšanos izdzīvot arī rāds.
2: Mums faktiski tā kā tāds salidojums.
0: No jā,
1: mēs neesam sen tikušies. Jā,
0: bet labi, to ciklu tad ievērojot, tā būs katra svētdiena.
2: Jā, televīzijā tās būs tās būs piekdienas
0: kad mums vakaros, varēs redzēt. Piekdienas vakar, bet ar skatītāju klātbūtni, šovu filmēšanas
2: dienas. Jā, visā ir.
0: Ā, ir rakstīts skaidrs.
1: Labi, bet Arni, kā tev šai vējā vētrā dārziņš izturēja tavējais, jo tu slavens arī dārznieks esi?
3: Tam labāk nespras, kas man ir mūkot.
1: Lāči.
2: Te runā mikrofonā.
1: No, lācis viņa garso. Nu, tev lāči.
3: Lācis nolika paliela čupu dienām. Es saprotu pēc tā, ka tur bija iekšā brūklens, dzērvens, āboli.
1: Nu, tas nebija kaimiņš. Tas bija labi.
3: Tas nebija kaimiņš.
0: Jo kaimiņš jau nēd brūklens.
2: Istabas puķēs redzēs, kā pacels.
1: Klausies. Zin kā, man bija viens saimnieks, kurš man iemācīja, baigi labo paņēmienu, kā nosargāt nu, dārzu no meža dzīvniekiem, lai neizbrien un neapēd ābeles un āboļus un ko tur vēl, ne?
0: Ar stikla bat?
1: Nē, nu viņš, nu, es atvainos, bet to viņš man tagad stāstīja, ja? Vai ir viens paņēmiens, paņemt no zoodārza lauvas, nu mēslus un jā. Izlikt pa teritoriju. Un, nu meža dzīvnieki baigi respektē to, viņi nenāk iekšā. Bet otrs variants ir sadzerties, nu šķidrumu. Viņš dzēris ir alu, viņš tā teica. Ja? Nu, un tad ir uz mietiem, apspraužu to teritoriju ar mietiem, mietos, nu tā kā viņš pampers uz bāzi virsū, un ik pa brītiņam to, kas, nu, viņš, nu, mm-hmm. viņš sadzērās, pēc tam viņam tas viss iznāca ārā, to, kas viņam iznāca ārā, to šķidro, to viņš iepildīja pudelē, un tad ik pa brītiņam atsvaidzināja. Un dzīvnieki respektēja, tā ir sveša teritorija, un tad viņi nenāk
2: iekšā. Vai pēc pamperiem?
1: Nu, var abus. Arni, es tev vienkārši par tavu dzīvību.
2: Tā tev dāvana.
3: Es mēģinu jā. Tikt uz tā tavu viņu, jo mēs sākām par divi krauzes jauno sezonu. Pēkšņi, es tāds miegainis esmu. Es
2: bet receptes sāpēc. Tās ir. Sadaļa receptes.
1: Redzi, man vajadzēja uz citu raidījumu aicināt. Nevis viss ir slikti, bet kā izdzīvot.
3: Cilvēku zvēru.
1: Latvietim.
0: Ei, bet neizpļāpājam, visu atstājam kaut ko tajā svētdienē, ja?
2: Labi.
1: Nu,
2: labi,
1: tad tiekamies. Man būs jābūt smukai.
2: Nu, mēģini. Bet to, ko tu Temu pasūtīji, to nevēl.
1: To ne. Bet klausies, to es šodien it kā vilkšu. Bet, bet visu pilnā augumā rādīs.
2: Nu, jā, jā, tevi jā.
1: Kurpes arī.
2: Kurpes arī. Ah, okay, būtu labi, jā.
0: Tiekamies divās krauzēs. Čau!
2: Čau!
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
7: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
12: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
13: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
14: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
15: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
16: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
17: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
18: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
4: Kad debesīs
5: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
6: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
5: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietā un pa laikam līs vietām. Galvenokārt centrālajos rajonos gaidāmas arī pērkona lietus gāzes vējš. Lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 20 grādu robežās. Rīgā saglabāsies mākoņains laiks no rīta īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens vējš un gaiss iesils līdz plus 18 plus 19 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenē. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Bauskas novadā šorīt elektrotīkla bojājuma dēļ traucēta elektroapgāde aptuveni 2200 sadales tīkla klientiem. Traucējumi skāruši Gailīšu, Īslīces, Brunavas un Cēraugstas pagastu apkārtni. Uzņēmums strādā pie elektroapgādes atjaunošanas. Krāpnieki mēģinājuši izkrāpt naudu no Nepālā bezvēsts pazudušo Latvijas iedzīvotāju tuviniekiem piedāvājot informāciju un palīdzību pazudušo atrašanā. Valsts policija uzsver, ka valsts un pašvaldības sniegtā palīdzība tuviniekiem ir bez maksas un aicina par šādiem aizdomīgiem piedāvājumiem ziņot policijai. Centrālā vēlēšana komisija tuvākās nedēļas laikā plāno pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu. CVK vadītājs Māris Zviedrs norāda, ka komisija kopumā vēlēšanām ir gatava. Un šodien tiks atklāta sabiedrības informēšanas kampaņa Man ir viena vēlēšanās, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādinātu par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejas, kurās piedalīsies visu Nacionālo bruņoto spēku vienību karavīri un zemessargi, valsts aizsardzības dienesta un rezerves karavīri, kā arī sabiedroto spēki. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki, nodarīti postījumi 24 stāvu dzīvojamai ēkai un vairākos stāvos ir izpostīti dzīvokļi. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis brīdinājis aviokompānijas, ka Krievija gaisa telpa Ukrainas drona operāciju dēļ kļūst arvien nedrošāka civilajai aviācijai. Viņš uzsvērs, ka Ukraina neapdraud civilās lidmašīnas, taču Krievijas debesīs dronu būs tik daudz, ka aviokompānijām ar šo risku jārēķinās. Savienotās valstis vakar atkal uzbrukušas mērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un ASV spēkiem reģionā. Bet Irānas valsts mediji vēsta, ka ASV triecienos Irānā nogalināti 11 cilvēki.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: kolēģi, ne? Mēs it kā gaidījām milzu sastrēgumus Rīgā 2. septembrī. Nu, nebija tā, ka nepieskārāmies šai tēmai, bet bija arī citām tēmām laiks.
1: Jā, nu, mums šodien, nu, daudz arī aktivitātes, kas saistītas ar konkursiem, jā, un tā kā mēs vienu lielu daļu pavadījām arī komunicējot saviem klausītājiem, kas ir liels prieks dzirdēt, kā izklausās mūsu klausītāja balss. Tā, bet vispār īstenībā es te šodien iekritu vienā intervijā, ļoti interesanti intervija, žurnāla Ieva Zanda Rubena, kas kā ir arī slavena ar to, ka viņa pēta paaudzes un kā paaudzes mainās. Nu, tad milenāļi, zeta paaudze un tā tālāk un tā joprojām. Izrādās, ka nu ir jau tādi pētījumi par to, kas notiks pavisam tuvā nākotnē. Nu, pēc 3 gadiem, piemēram, pēc 3-4, 2030. Gads, ja? Liekas, ka tas 30 izklausās kaut kā baigi tālu, bet viņš tepat būs. Izrādā 2030. Gadā cilvēki reālajā dzīvē vairs neiepazīsies. Ne, tikpat kā nemaz. Ja viņi veidos attiecības, tad tikai caur...
0: Sociālajiem tīkliem.
1: Jo, nu nav vairs, nu kur to izdarīt?
0: Nu tā klāt pieiešana, es saprotu, jā.
1: Kaut kā, nu redz, tie visi tie lielie festivāli, kas notiek īpaši vasarā, viņi jau ir tam domāt, lai cilvēki nu vispār atspratāts.
0: Tāpēc es domāju, ka tas īsti nepazudīs. Un pat, ja iepazīsies sociālajos, viņi festivālā satiksies uz pirmo randiņu. Tā, ka nav tik traki. Nu, tas jau nebūs tikai virtuālās attiecības.
1: Nu, bet es atceros, ka es vadīju kādas pirmās, kurās cilvēki iepazinušies internetā. Es
0: draugos.
1: Šķības skatījos, bet tagad vairs nē.

0: metāls.
1: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
0: Metālūži tolmetā.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī birojakrēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
11: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: pēdējais piliens radio nogrieznīt, ko sauc par rīt programmas opasti, jo Māris jau baigi negaidīs.
1: Nu, nē, Māris ir pielādēts kā krasta lielgabals, jā. Tad viņš jau nāks un būs, jā. Bet, nu, vispār īstenībā atskatoties uz mūsu šī rītu, un vispār uz 2. septembra vēsturiski to devumu pasaulē, tad kā mēs zinām, jā, Rīga, Tukums, dzelzceļa līnijā pirms 100 gadiem, nu, toreiz līdz Tukumam viņš vēl negāja, divas stacijas atklāja, ja, un viena no viņām bija Asaru stacija.
0: Par stacijām runājot, Vatikāna stacijā pirmoreiz latviešu valodu izskan, ja, šajā dienā 48. gadā.
1: Asaru un Babīti stacijas, jā, tā kā jauns, un tad, ka tām 100 gadu šodien ir. Starp citu, šajā dienā ir dzimuši tādi cilvēki kā Kianu Rīvs, ja, nu, arī, teiksim, nu, meitenes, ko tu tur zini?
0: Pagaidi, ne tikai meitenes, bet Grigalīts arī.
2: Kianu Rīvs pagājušā gada 19. novembrī ar puisīti bijām Ņujorkā, viesnīcā izgāju ārā palpot svaigu gaisu un pretī man iznāca vienkārši durvis atvērās Kianu Rīvs.
0: Mārs taču Kianu redzēja.
2: Jā, un viņš turpat man rokas stiepina
0: kalma. Viņš ir laimīgs cilvēks viņam ar šito teidu. Jā, modern talking.
2: Thomas Anders, modern talking, nāc klāt un teica, Grigal, aizved man uz arēnu Rīga.
0: Es domāju, ka viņš ir šofers.
2: Nu jā, jo Thomas domā, ka es esmu šofers.
1: Nu jā, un...
0: Traks var palikt.
2: Jā.
1: Atcerieties to, ka pasauli palstās arī uz lielu, dižgaru, tādiem spēcīgiem, stipriem izteicieniem, kas ir, nu, tā kā radušies viņa dzīves laikā. Un 2. septembrī Teodors Roosevelts esot teicis slaveno lielās, nu, iz to teicienu, ka, nu, diplomātijas jomā. Tad runājam maigi, bet turam rokās nūju. Nu, tas ir jāatcerās. Nu, runājot ar šarpām, nu, tādām personībām, kurām varbūt pārāk sakāpjas galvā. Un mēs tādi zinām.
2: Mēs tādi nesam.
1: Mēs tādi zinām. Mēs paši ne, citi.
0: Mārs Grigals, 2. cēliens pēc 10.
1: Labi, atā līdz rītam.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs un vietām gaidāms stipras lietas un pērkona negaiss. Savukārt starp mākoņiem vietām uzspīdēs saule, gaisa temperatūrai sasniedzot 18-22 grādus. Rigaus pilsētā dažbrīd ir gaidāms lietas un iespējams pērkona lietus gāzes, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūrīgā 19+20.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. No 10. līdz 12. studijā.

Jaunās nodaļas, es sveicināt labrīt, labrīt, kamrīt, un kas jau nu gan sen kā morišies un ieskrējušies dienā, labdien, 10:05. Jūs 2026. gada 2. septembris. Tālāk, draugi, mīļie, pats nedēļas viduts, septembris uzņem apgriezienus, un te nu mēs esam, nu, tādā visai rudenīgā laikā, rudenīgos laikapstākļos arī šajā dienā, kā jau es minēju, laikavēstības, tad ik pa brīdim līs, ik pa brīdim uzpūtīs brāzmēns vējuši pēr, ko negaisa laikā, un arī gaisa temperatūras tāds visai zemes vietām tik vien kā 18-19 grādi, sasniedzot vietām 20-22 grādi atzīt. Labs ir, mēs laižam tālāk un kalendārā, ja nu pat aktīviem burtiem ierakstīts burvīgi meiteņu vārdi Elīza, Lizete un Zete, meiteņas gaisa bučs labēlēmi. Mūs arī ir ārjostāpiem kolektīvā Elīzītei, Hārīdzan, daudz laimīts un lai izdausies šī diena. Elīzīte, kas rūpējās, lai tiešām mums te viss notiktos, lai būtu ļipri skaisti, ko dāvināt klausītājiem, virlīties arī zin dažādos konkursos. Tā. Suminātu un sveicināt arī dzimšanas dienās, draugi. Tuvāk pēcpusdienā ir Radio Brāls Egons Reiters, apsveikuma rubrika, kur var iesūtīt noteikti savus sveicienus. Un to daram WhatsAppiņā. WhatsAppiņā arī pievienojumā vispārīga informācija arī par satiksmi varbūt galvaspilsētā 284-47744. Arī telefona līnija ir atvērta celšu klausuli. Jana Kastakars, sakām 6-7 un tie paši cipari 4-4-7-7-4-4. Jauka diena visiem!

0: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.
1: Ergo, draugi mīļie, ar sadarbībā ar Ergo mūža pensiju mums ir arī dzām, protams, lielais konkurss, un te nu mēs tieši šodien noskaidrosim 150 eiro vērts dāvanu kartes no Hotela Jūrmalas spā. Iegriez atpūta ar Ergo mūža pensiju. Īpašnieku vai īpašnieci vienā noskaidrosim ceturto dalībnieku, kas mums tiek finālā, un veiksim arī dzām izlozi, bet nu sākumā jā, ceturtais finālists. Tātad tie, kas ir gatavi piedalīties konkursā, jums ir jāiesūta, tātad jādalās stāstā, ka ja nu varētu piedzīvot vēlreiz izdzīvot vienu dienu savā dzīvē, kas nu reiz ir bijis, kāda diena šī būtu. Padalāmies WhatsApp 8447744 un stundas otrajā pusē mēs noskaidrojam tātad ceturto finālistu un jau nākamajā stundā mēs veicam izlozi, jo mums ir jau trīs pretendenti tātad tikuši finālā aizvadītajās nedēļās, proti Signe, Lailija un arī Justīna un vēl viena Ailija pie 2. septembra mums ir brīva, tātad uz brieža viena vieta vēl brīva sūtam iekšā stāstu un kas to lai zina, varbūt tieši jūs tiksiet pie balvas. Mums ir mūzika, mēs arī turpināsim, draugi mīļie. Mārtins Gariks on YouTube. Fireflies. Pareizi laiks šobrīd 10 un jau 15 minūtes.

0: Pareizāk šobrīd rādījā 10:22. Paldies lielas par atsaucību, draugi mīļie, kas no iesūta savu stāstu. Lai piedaloties mūsu konkursā, lai nav mūsu lielā balva ir 150 eiro vērta dauna karta no Juk Hotel Jūrmalas Pā. To visu mums nodrošina Ergo mūža pensija. Tad iegriežam atpūt ar Ergo mūža pensiju un pievienam stāstu, kādā nu gribētu atgriezties vēlreiz, kas ir piedzīvots un tiešām ļoti daudz saņem un grib arī saņemt vēl vairāk, jo šajā stundā mēs noskaidrosim 4. finālistu. Piedalās mums nākamajā stundā jau lielajā izlozē. Kas to lai zina, varbūt tā būs šī stāsta autora. Halo, sveicināti!
1: Labrīt! Septembrī 2. Ja man būtu iespēja vēlreiz izdzīvot kādu no savām dienām, savā mūžā, tad tā noteikti būtu mana bērnība un vēlreiz atgriezties bērnības atmiņās laukos, Latgalē, pie saviem mīļajiem vecvecākiem. Un noteikti es gribētu piedzīvot vēlreiz to sajūtu, ka tu ar basām kājām staigā pa slapi zāli, bezrūpīgi vari spēlēties, doties vecmā viņai palīgā lauku darbos. Jā, tas noteikti būtu tas, ko es gribētu vēlreiz piedzīvot, jo šobrīd dzīvojot Rīgā, Rīgas steigā, tā visa ļoti, ļoti pietrūksta. Lai jums visiem saulaina un skaista forša diena. Un izturību vecākiem, kuriem ir sācies jaunais sēliens. Veiksmītīgi!
0: Paldies, Lies!

0: Likun da.
1: Dāmas un kungi, otrais cēliens ar Māri Grigali.

5 με τον 31 minūte. Radījos ar jums otrajā cēlēnā, pirmā stunda. Tā, ergo zīmē, ergo mūža pensija. Te no arī mums ir nedēļas uzvarētājs jānoskaidro. Un, protams, arī dzēnā visu mūsu lielā konkursa, kas nu ilgs tā veselu mēnesi. Mēneša periodā lielā balva ir 150 eiro vērtā karte no hotela Jūrmalas pā. Iegriežam atpūt ar ergo mūža pensiju. Te nu ir skaidrs, ka, ja es uzkrājas līdzekļus pensiju otrajā līmenī un tuvojas pensionēšanās vecums, ir svarīgi izvēlēties risinājumu, kas palīdz saglabāt finansiālu stabilitāti arī nākotnē. Un te nāk tālkā ergo mūža pensija. Tā nodrošina regulārs ienākums visa mūža garumā, kā arī sniedz iespēju izvēlēties garantēto izmaksu periodu un nodot neizmaksāto kapitālu mantiniekiem. Bez papildu maksājumiem mūža pensijas izmaksas apmērs ir atkarīgs un tiek izmaksāts no otrā pensija līmenī uzkrātā kapitāla un arī izvēlētā izmaksu veida saskaņā ar līguma nosacījumiem. Un atceramies, ergo tiešām mūža pensija. Tālāk, draugi, jums bija jāiesūta stāsts, kurā gribētu vēlreiz piedzīvot. Nu, tās, kur patīkamās un poršās atmiņas ir un tās izdzīvot vēlreiz. Un es no stāstus lasu un arī dzen atskaņoju arī vienu burvīgu stāstu pirms maz brīža. Un turpināsim tagad arī dzen veitīt un skatīt, kas ir iesūtīts WhatsAppā un vien pievienojam finālistiem. Jau nākamajā stundā mēs izlozējam no četriem finālistiem vienu laimīgo, kas tiek pie mūsu mēneša balvas. Tā, man raksta šādi Alīna. Labrīt, es vēlētos vēlreiz piedzīvot 2019. gada 31. decembri, kad pirmo reizi satikāmies ar savu dēliņu. Skaists piedzīvojums un īpašs datums. 31. decembris. Tā. Tā man ir vēl stāsts, kā man gribētos, lai meitas ierakstītā dziesma aizietu pasaulē. Tieši tāpat kā šī skaistā rudens dziesma, kur mēs pirms rīšu atskaņojām tikai tā, jā? Tā. Tā vēl man raksta Aigija. Aigija rakstā noteikti būs siltā vasaras diena, kad sākas lēni bez modinātāja diena, kas pavadīta ceļā, braucot gar piekrasti vai pa mazajiem lauku ceļiem, kur vienīgais plāns ir sekot tam, kur ved ceļš. Ar piestāšanu kādā mierīgā vietā, kur dzirdams tikai vējš, koku galotnēs vai jūras šalkoņa, un kur vakars noslēdzas pie ugunskura ar labu sarunu un laika sajūtas zaudēšanu. Tā. Labs ir, mīļie draugi, nu tad te bija diezgan īss un kodolīgs, nu par to 19. gada 31. decembri. Kad vēlreiz gribētu izdzīvot to satikšanos ar savu dēliņu. Pirmā reizīt. Vai, paldies liels par stāstiem, draugi, mums 4. finālisti ir Alīna. Alīna, arī tev ir jāklausās noteikti un obligāti, tā tad mūsu lielā konkursa izloza, un tā būs nākamajā stundā ķeram ciet gan Signe finālisti, gan Lailija, gan arī Justīne, un tad pievienojās mums arī 4. dalībniece. Tad izlozēsim, kur no jums tiks pie 150 vērts eiro dāvanu kartes hotela Jūrmalas spā ar ergo mūža pensijas gādību.

0: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2 eiro 49 centi kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8 eiro 99 centi. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1 eiro 59 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
0: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
2: Ome, es krāju datoram.
3: O, tas ir forši.
2: Vai tu arī kaut kam krāji?
3: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
2: Un tagad?
3: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
4: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
5: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
4: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
5: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītā.

0: pirmdienai.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju.

Rīgas studijā Līdzpulks 12.00 šobrīd pulkstenis rādījo 10.49 minūtes. Tā satiksme galvaspilsētā ir kreņķīga braukšana Zemgala gatvē, tad pat ierīķi un brīvības gatvas posmas. Mašīna vairākuma braukšana lēnāk. Kulmeņa gatvas pagrieziens uz vienības gatvu un atgriežamies. Jā, skolas gaitas ir sākušās, līdz ar to mašīna ir krietni vien vairāk. Un arī atvaļinājumi. Tie trīs mēneši ir galā, kas nu ir bijuši ārpus Rīgas, ir atgriežies ierastajos darbos un darba ritmus. Galvaspilsētā krietni vien dinamiskāks. Arī Valgumiela pie Akmeņa un Uzvaras bulvārs, turpat virziens pa kreisi arī šobrīd izskatās lēnāks un gausāks. Arī Daugavgrīvas iela pie Lielijas un Buļļielām arī mašīna ir daudz. Tā, līdz izskanē vēl Robijs Viljams pēc brīža. Žirafinība Jungle, Sunshine. Un kas arī laika vēsts, ko sinaktiņi mums prognozēja.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu 2 gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
6: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
5: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies radio starfem zopastu 7:45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
6: Teika Plaza. Jau 2 gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
7: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Es krāju datoram.
14: O, tas ir forši.
13: Vai tu arī kaut kam krāji?
14: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
13: Un tagad?
14: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
15: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
5: Stop, stop, stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
15: Bite, telefons, atlaižu jūra.
16: Uj, jau vien izlaidu.
15: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
5: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio starviem 1845. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
15: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā arī īslaicīgi līs un vietām ir gaidām stipras lietas un pērkona negaiss. Tomēr starp mākoņiem arī vietām uzspīd saule un gaisa temperatūra valstī 18-22 grādu robežās. Mērens rietumpuses vējš un negaiss laikā brāzmās varētu sasniegt vēja ātrums 14-17 metru sekundē. Arī galvaspilsētā šodien gaidām ir lietas un iespējams pērkona lietus gāzes, arī gaisa temperatūra 19-20 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. No 10. līdz 12. studijā

Lācam iekšā jaunā stundā, 4:11, 2. septembris, 2026. Pirmais nu noteikti tāds rudenīgais mēnesis, vai ne? Tomēr, ja no 20 un 22 grādus.

un tas ir gan silts priekš septembra mēneša. Ja nu tā mēs paskatāmies, tad jūnijas, jūlijas, augusts, nu tie tādi īstenajā vasaras mēneši, man šķiet, ka tur bija gan karstās siltās dienas, gan arī to vasaras sajūtu varēja noķert, ne? Un ja tomēr realitātei un šodienā, tad nu ieskatāmies kalendārā. Kalendārā šodien Gaisa Buča Līzai, mūsu kolēģi Itai arī dzen Gaisa Buča, un Līzetei un Zetei arī dzen daudz laimes vārds svētkos. Sabināt un sveicināts arī dzimšanas dienās. Tā. Labs ir mūsu šīs stundas viens no galvenajiem uzdevumiem, tātad noskaidrot Ergo mūžu pensijas. Galveno konkursu uzvarētāju, respektīvi četri finālisti mums ir Signe, Lailija, Justīne un šodien noskaidrojam arī Alīna. Bet kas iesūtījuši mums ir stāstu, kurā gribētu vēlreiz gremdēties un piedzīvot. 150 eiro vērtā un kādu hotelu Jūrmalas spā, par ko parūpējas Ergo mūžu pensija. Teiks šajās nonāk kādam, kādai kurvīgai stāsta autorē. Pārvisam lieliski un labi mūziku, mēs to ar to arī turpinām. Tracy Chapman, lieliskās balss, īpašniec. Talking about revolution.

0: 11. mēs darām savus ierastās lietas un, protams, pieskaramies zelta dziesmai. Tā ir man saldais ēdienas no Rozīnītas. Rozīnītas kūks. Tā, ja par šīs dienas gabaļnieku noteikti ir jāatzīmē viens puisis, kurš tiek suminēts un sveicināts dzimšanas dienā. Viņa vārds ir Mihails, uzvārdā Roters. Starp citu, jā, tāds vācisks vārds un uzvārds, un skaidrs vācu mūziķis no leģendāras elektroniskās mūzikas apvienības Kraftwerk. Starp citu, uz Kraftwerk koncertu esmu bijis ļoti iespaidīga elektroniskā mūzika, un starp citu, palasot nedaudz biogrāfijas stāstu, viņš par šo apvienību, tad tālais 1970. Gads, kad divi puiši sanāca kopā, Florians Šneiders un Ralfs Hitters dibināja šādu apvienību nosaukumā Kraftwerk. Starp citu, lielisks kvartets, kurš bija celmlauža elektroniskajai mūzikai. Nu, iedomājieties, 70. Gadi, kāda tur elektronika, tur pirmie vadiņi un bija pirmā skaļināts ārā. Te nu arī ir viens no populāriem skaļdarbiem nosaukumā Das Modell. Kraftwerk, mums daudz sveicinot šīs dienas gabinieku Mihails Rotējs.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?
2: 1, 2, 3, 4.

0: David Nevias, Stana Ogadis, un nekor. Ivo Vomins, Kristīna Megija, lielais izdojas, 11.24 minūtēs.
1: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.
0: Roku rokā ar Ergo, draugi mīļie, mēneša garumā mēs noskārojām četras finālistes, kas tiek pie īpašās balvas, viena no četrām. Tātad mūsu lielā balva ir 150 eiro vērtā un karte no hotela Jūrmalas spā. Es gribētu aicināt, lai kāds man uzvan, lai mums būtu ļoti, ļoti godīga spēle. Tātad četri finālisti mums ir, respektīvi finālistes. Viss četras ir meitenes, Signe, Lailija, Justīna un Alīna. Un tūlīt mēs veiksim izlozi, kas no tiek pie īpašās balvas. Tātad iegriežam atpūtu kopā ar Ergo mūža pensiju. Tālāk stāsti bija jāiesot, kur nu gribētos vēlreiz piedzīvot un atgriezties uz maz mirklī tādās pozitīvās un foršās atmiņās. Un tiešām ļoti, ļoti daudz stāstus esmu saņēmis un ļoti daudz esmu arī lasījuši tos. Un te nu arī četras finālistas, kas nu cīnīsies par galveno balvu. 6-7-4-4-7-7-4-4 telefonu numurs tiešajā. Es aicinu kādu sazināties ar mani. Es nu varētu pateikt to vienu vārdu, maģisko vārdiņu stop, kad nu veikšu es lozēt un kur nu lapiņu vēl šārā. Pie vārdu stop. Tās, nu, tūlīt arī laimēs. Tā, nu, vai mēs varam, tūlīt arī sagaidīsim zvanu 6-7-4-4-7-7-4-4. Skatos uz WhatsApp zvanu, bet uz WhatsApp gan nevajadzētu šobrīd zvanīt. Uz telefonu līniju. Tā, varbūt tehniski mums kaut kas teikt, bet šobrīd nav. Ok, labs ir, mīļai draugi. Tā, tad veicam izlozi. Mums ir četras lapiņas. Signe, Lailija, Justīne vai Alīna. Tā.
2: Saki man, kad stop. Pagad.
0: Ok. Tā, draugi mīļie, un laimīgā mums ir. Nu, ticiet vai ne? Ja nu telefonu numariņš beidzas ar cipariem 935, tad Lailija, stāsta autora, kur mums ir iesūtījusi savu stāstu 19. augustā. Tagad es to stāstu gan neatradīšu, bet Lailija mums ir telefona numeriņš piefiksēts un tieši to es laimīgā, kas nu var ierakstīt to 2. septembri 2026. Gads. Tā ir tava laimīgā diena. 150 eiro vērtā un kārt no hotela Jūrmalas spā. Iegriežam atpūtu kopā ar Ergo mūža pensiju.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Excellent Lelis, duet Lady Gaga, Bruno Mars. Preslak šobrīd 11:37 minūtes. Nu ko, nedaudz ieskicējot, varbūt jau nedaudz paskrienot uz priekšu nedēļas nogali, daudz un skaisti un interesanti notikumi. Starp citu, ļoti viens īpašs labdarības festivāls, Ulubeles labdarības festivāls, kas norisināsies sestdien 5. septembrī. Starp citu, dažāda pašmāju mūziķi un grupas kāps uz skatuves labdarības festivālā, lai vākt ziedojumus dzīvnieku patvērsmes Ulubele iemītniekiem. Starp citu, brīvdienas pasākumā varēs dziedēt kā Dzeguzīte, arī Agnes Rakovska, arī būs grupa Bukte, arī duets Elpo, arī Stirna būs, arī Agnes Ģemko un arī daudz citi. Un starp citu, festivāls tiks atklāts ar foto izstādi, proti liela formāta fotoattēlos iemūžināt būs patvērsmes seniori, kuri savas īstās mājas gaida jau ļoti, ļoti ilgi. Un festivāls sākums jau 14:00, tātad divos dienā, turpināsies līdz vēlam vakaram. Un es ļoti ceru, ka mums kopīgi izdosies savākt nepieciešamo ziedojumu summu balstoties. Cik nu izmaksā dzīvnieku uzturēšana patvērsmē ikdienu. Plašāku informāciju noteikti mēs varam atrast arī sociālajos tīklos. Te arī turpinām ar vienu mākslinieci, kas arī kāps uz lielā skatuves šajā festivālā 5. septembrī. Agnes Rakovska, kā jau minēja, šeit ir kopā ar apvienību Trijāns parks. Laika dziesmiņā.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Es krāju datoram.
2: O, tas ir forši.
1: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
8: Miegs. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
11: Zilā cēnā,
12: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
13: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zema cena ikdienas. Maxima.

mēs 11:15 divas minūtes radio starpiem otrajā cēlēnā. Esam uzņēmuši apgrieziens un tā arī turpinām visu dienas garumā. Mājā ēns jau pēc brīža dienvidos līdz 2:00, tad ir Rosīša laiks 2:04 pēcpusdiena, un no viņš pats radio brālis Egons Reiters līdz 7:00 vakarā.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar man stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
7: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
8: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žitolmetā.
10: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
11: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
12: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garšu gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
13: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
15: Labākā mūzika, lieliskā.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien gaidāms apmācies laiks un pa laikam arī uzlīs lietas. Vietām tas būs spēcīgs arī pērkona negaiši šīs dienas prognozē parādās. Bet ar mākoņiem uzspīdot saulē, kas arī dažos mirkļos noteikti notiks, gaisa temperatūra sasniegs 18-21 grāda atzīme. Vējš pūtīs lēni mēreni no rietumiem vietām lietus gaišu dēļ. Ir gaidāms arī pamatīgs vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Bet Rīgā, no 2. septembrī, šajā trešdienā proti dažu brīdi arī ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona lietus gāzes. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam maksimālā temperatūra galvaspilsētā līdz plus 20 grādiem. Sajūta temperatūra diezgan augsta, faktiskā šobrīd plus 19.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz

Prviņ varētu arī teikt, ka nu, kaut kas tāds no vecas dvēseles ir tajā viņas izstarotajā, bet maksimāli labā nozīmē saku šos vārdus runājot par fantastisko Oliviju Dīnu, talentīgo, skaisto un šarmanto. Un, protams, tādu, kas ir apbūrus pasauli šajos pāris gados, lai gan darbojas mūzikā jau labi sen. Stundi iesākām ar viņas The Man I Need aizvadītā gada lielāko singlu visā pasaulē. To sāk arī Grammy akadēmija, bet tagad sērs Toms Jones. Un labdien jau 2. septembrī šī ir trešdiena. Dienvidos starpiem ar jums Maija līdz diviem.

Es jūs savukārt iepazīstinu ar Zeti, Lizeti, šodienas vārdu svētku gaviļnieču kārtā. Nu, nevis iepazīstinu, bet piesaka, ka viņām ir svētki, lūdzu radinieki, draugi, tuvinieki, kolēģi neaizmirstam sasuminēt. Tāpat arī vēl trešo šodienas īpašo vārdu, īpašnieces, īpašā vārda, īpašnieces Elīzas. Daudz laimes visām vārdu svētkos un vienu Elīzu, latviešu Elīzu ar slavu pasaulē. Ar vienu augošu, starp citu, es gribu jums tūdaļ arī piedāvāt noklausīties, un tā ir Elīza Legzdiņa vai vienkārši Legzdīna, kā viņu pazīst Anglijā, kur viņa ir nobāzējusies jau pirms laba laika, un, protams, arī citur pasaulē, kur vien izskan viņas balss un viņas radītā mūzika. Elīza Legzdīna vai vienkārši Legzdīna vai, kā pie mums teiktu, Elīza šodien savos vārdu svētkos ar savu jaunāko singlu Drip.

Klausītāji sarosās WhatsAppā un es arī saprotu. Daši arī saka, ka gabals tik labs. Un arī, protams, netipisks radio Star FM, ka tu aizmirsti, ka tu klausies radio vispār. Tas nav gluži mūsu formāts, bet ņemot vērā to, ka tā ir slavenā latviešu dziedātāja Elīze Leksdiņa vai Leksdīna, kā jau iepriekš viņa pieteica. Tad dziesma noteikti ir atskaņošanas vērta, kaut arī formāts tāds klubīgāks, nekā varbūt esam ieraduši dzirdēt mūziku vienas pašā vidū. Drip piedaloties, vai pareizāk sekot, tas ir producents ar pasaules vārdu Eli Brown un Eliza Leksdīna pie mikrofona un dziesma Drip. Nu, vajag jau mazliet jums arī iedot tās pirktuma un tās degvielas labai šai trešdienai labam tās turpinājumam, vai ne? Es ceru, ka novērtējāt un sajūtāties uzlādēt. Jā, tātad 2. septembris, 12:20, bērnu skolā, lielie darbiņos, katrs savos, varbūt kaut kur ceļā. Dod ziņu par to, kā ievirzījies tas septembris tavā pusē, 284-47744, un ļauj man parūpēties par skaņu celiņu tam, lai tā virzība notiek pareizajā tempā un ar īsto sajūtu. Radio Star FM dienvidi un Superman Lovers ar Starlight.

Mēs neaicinām tagad nekur brokastīs, kur nu vēl sestdienā. Jo mēs jau tikai trešdienā esam un dzīvojamies pusdienu laikā. Bet tāds ir nosaukums tikko dzirdētajai grupai Saturday Breakfast un Window. Dziesma, kas aktuāli šobrīd no viņiem un līdz ar to arī mūsu rotācijā. Laipni lūgta. Patīkam klausīšanos arī tagad jums novērtējot vēsmus no 90. Chris Rijā un The Beach, protams, šeit kā galvenais motīvs atpazīstams. Bet vispār šie E-People ritmi un We Loved. Dziesma, kas arī vēlāk ir kalpojusi par iedvesmu vēl citiem.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 €. Un dušas želejām Dav 40% atlaide. Rimi.
1: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
2: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
1: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
2: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
0: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 €. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 €. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
8: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
9: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
10: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
3: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vichy 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank. Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.

0: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku.

0: noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku eto.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
6: Šobrīd uzspīdējusi saule un gaisa temperatūra Rīgā ir ap 19-20 grādiem, kas arī šodienai, trešdienai, 2. septembrim ir prognozēta kā augstākā galvaspilsētā. Citur valstī arī mērens rudens sākuma siltums 18-21 grāds. Vējš lēns mērens no rietumiem, bet vietām tad, kad atnāks kāds tas lielais lietus mākoņš, tad gan lietus gaža laikā ir gaidāms vēja brāzmas līdz pat 14 metriem sekundē. Jā, vietām šodien ne tikai īslēcīgi uzlīs, bet gaidāms un iespējams arī stipras lietus un pērkona negais. Savukārt, nākamajā dienaktī, ko tad mums sola sinoptiķi? Skatos par nakti, ceturtdienas nakts, mainīgs mākoņu daudzums tajā, iespējams arī īslēcīgs lietus. Gaisa atzisīs līdz 12-14 grādiem, bet rīt arī daudz kur spīdēs saule, lai gan vietām ir iespējams īslēcīgs lietus, temperatūra visā valstī saglabāsies ap plus 20 grādiem.
5: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
7: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz

Gan tas klavieru solo šajā magnetiskajā hitā no Norvēģa grupas The Bausa. 2. septembrī arī pēc pulksteni vieniem sveicināti trešdienā 1:06 šobrīd. Un tu klausies Star FM dienvidus stadijā Mairozī. Turpinājums ar Wonderland no Blood Groove and Kikis.

0: Nevis Ašers, tas, ko mēs pazīstam kā Ašer, bet Dēvids Ašers bija šis Black Black Heart.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
0: FM. Stabili labākā mūzika un pilnīgi noteiktā diena uzlabo. Vai uztur to vislabākajā noskaņojumā, vislabākajā emocionālajā līmenī. Es esmu par to droši. Bez tagad TLC. Un Scrubs. No Scrubs.

Tā kā tuvāko dienu prognozē saules nav tik daudz, no rīta varbūt, bet tālāk gan sekos lietaināks periods, tad reku jums saule no džungla. Sunshine!

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs, neatspēj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Jennifer Lopez, kas jau pirms tik daudziem gadiem sāka savu karjeru popkultūrā, savu karjeru šoubiznesā. Un varbūt kāds nemaz nezina, ka tas nenotika ne kino formātā, ne arī uz mūzikas skatuvēm. Viņa karjeru sāka vai pašā tā sākumā viņa bija dejotāja. Un dejotāja, protams, ir palikusi arī šodien, to labi var redzēt, katru reizi viņai uzstājumies, to var redzēt arī viņas videoklipos. Nu, bez šovām neskaitāms lielbudžeta filmas ar labiem kases ieņēmumiem ar viņas dalību tajās. Var noteikti lepoties ar sevi sasniegto, bet viss jau vēl noteikti, viss turpinās un būs arī vēl jauni panākumi J-Lo. Tas bija viņas Ain't It Funny. Bet tagad es no jums atradīšos šajā pēcpusdienā ar Sweet Harmony Classic no Beloved. Lai jums skaists dienas turpinājums ar Oskaru pēcpusdienā. Tā!

0: Labākā mūzika, lieliskai dienai. Star FM.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, Okuteinu Brilliant kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs. Daudz vien gaidām stipras lietas un pērkona negaidz sprūnus.

0: piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.

0: tiene nevajk. Reza je Mark Florence and the Machine, Peter. Dog days are over. Star FM, 5 pusden sakuma. La 5 pusden.
1: Star FM, 5 pusden. Eterā Oskars Lepers.
0: Līdz pulksten 4, kā ierast. Es esmu Eterā kopā ar tevi šeit Star FM, Eterā un... Uzreiz sākam ar sveicieniem Annijai. Anni, čau! Es zinu, ka tu mani dzirdi. Un par to es šodien pārliecinājos klātienē. Anni ir tas mūsu Star FM ģimnāzijas lielais lepnums. Vienīgi.

skolēns students, kuram izdevās pabeigt visu 12 klases, un mēs nolēmām ar kolēģiem, ka gluži ar vienu dāvankarti šādām vēsturiskam notikumam nepietiek un ir nepieciešams Anniju iepriecināt ar kādu pārsteigumu. Un tieši tāpēc es šodien pilnībā slepenībā ar viņas kolēģi atbalstu. Devos pie Annijas uz darbu, lai pasniegt viņai pirmo un pagaidām vienīgo oficiālo Stāra FM ģimnāzijas atestātu un ziedus un aploksni un brīnišķīgas sarunas, un par ko man arī pašam bija smaids, pirmkārt jau satika klausītājs sejā, vienmēr ir fantastiski. Un otrkārt dzirdēt, ka tas Stāra FM tur tiešām skan viņas darbā. Sveiciens Rīgas Tehniskajai universitātei Annijas darbvietai, kas man nāca talkā un palīdzēja, lai mums izdotos Anniju šodien pārsteigt, kā mums gāja pie Annijas darbvietā, kad bija viņas pārsteiguma seju. To varēs pavisam drīz redzēt soctīklos. Diezgan nopietna lieta ir pārsteiguma seju. Ir vērts pie tādas piestrādāt. Ja nu pēkšņi tev kāds zvan un saka, ka tu esi laimējis mašīnu, tu taču gribi, lai tas izskatās gana labi, pārsteidzoši, un tā, lai nav kauns atskatīties. Annī, tev ar seju viss labi. Neceļos aizgājām. Reku ir Annī kopā ar mums šodien. Es ceru, ka tu arī esi kopā ar Stāriņu pilnā skaļumā. Tas, ka tu esi, to es zinu, jo tu man dzirdi.

For Your Eyes Only, Astral Week. Sunteți Smit Minuț, pardon, la 15. Ajut par gimnāzijām. Mēs esam uz kādu laiku tai savai gimnāzijai durvis aizvēruši. Rekonstrukcijas darbu siltināšana šobrīd norisinās. Pa Eiropas naudu kupujām projektiņu. Bet Latvijas skola reitings 2026 darbā ar talentīgajiem skolēniem. Loģiski, ka varam vaļā valsts gimnāzijas sadaļu un skatāmies, kur tur Star FM gimnāzija ir. Topā no 1 līdz 32. Nav. Kāpēc? Man šeit gana labi mums šogad gāja. Ir absolvents, ir pāris ļaudis, kas tik līdz 9. Jā, bija arī sākums skolas otrgadnieki. Bet, nu, varējām jau. Nu, te bez pārsteigumiem, vai ne? Valsts gimnāzija tops, Latvijas skola reitings. Pirmā vieta Rīgas valsts pirmā gimnāzija, otrā vieta Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, tad Rīgas valsts Vācu gimnāzija un ceturtajā vietā otrā gimnāzija. Un tad tur uzreiz tāds pamatīgāks tas punktu samazinājums – Latvijas skolu reitings. Grib vēl? Lielo skolu reitings – pirmā vieta Rīgas Franču licejs. Otrā vieta Rīgas 64. Vidusskola, trešā vieta Rīgas centra humanitārā vidusskola. Nu, ne, viss kārtībā mums ir izglītības sistēma. Var redzēt. Tā, un mazās skolas. RTU inženierzinātņu vidusskola, Siguldas pirmā pamatskola un trešajā vietā privātā vidusskola Patnis. Bet neku te arī Pilsrundāli. Te jau nedaudz tie reģionienā. Kas ir labi, kas ir interesanti. 12 minūtes pār diviem. Nododam sveicienus. Nododam Jānis raksta sveicienus manai meitiņai Paulai. Kādu foršu dziesmu vajag, lai studentiņam pacelt garīgo. Ceļam garīgo studentiem. Tur viss notiek aktīvi. Jau pirmās mīlestības. Šodien jutu RTU gaiteņos. Wheaties un Teenage Dirtbag turpinājumā.

0: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
1: Un sveicieni arī Gustavam. Gustavs, mums ir atsūtījis ziņu. Sveiki! Kā var uztaisīt dziesmas pieprasījumu, ja tas vispār ir iespējams? Ar cieņu! Lūk, kā ir jārakst pats ap ziņas. Paldies, Gustav! Ar cieņu, Gustavs A, Star FM klausītājs. Šis arī ir ļoti labs brīdis, Gustav, kad uzdod šo jautājumu, jo šis arī ir tas brīdis, kad var sākt domāt par dziesmas pieprasījumu. To mēs daram 2:22 šeit Star FM pēcpusdienā. Tev jāsūta dziesma, ko vēlies dzirdēt, jeb kā tu saki, jāpieprasa dziesma, ko vēlies dzirdēt Star FM ēterā, precīzi 2:22. Uz to pašu WhatsApp numuru. Ja dziesma atnāks precīzi 2:22 un būs starp pirmajiem diviem klausītājiem, tas skanēs ēterā.

to visu labo reputāciju ņēma, savoju sūto caitu, sūtu nosaukumu. Dziesmas nosaukumu un izpildītājs aicis man nesūtu. 2:22 klausītāji divas dziesmas, tagad var pieprasīt, izvēlēties un tad arī cerēt, ka atnāks precīzi 2:22, kas ir tagad. 2:22. Tā kā to cerētāji gan daudz, tad atliek papildus cerēt, ka būs ar pirmajiem diviem klausītājiem, kas to izdara 2:22. Tur ir WhatsAppā rulēju uz leju mūsu saraksti un lūkojos, kas tad ir pirmie, kas WhatsApp prāt atsūtījuši 2:22. Un tāpat es tur redzu, kurš nav. Viņas vārds ir Ieva. Viņas mīļākā spēle ir 2:21. Ieva, čau!

0: Fat, dziesma numur divi. Te gan jūs vairākajo cauri redzēju šo dziesmu vēlties dzirdēt. Bet katrs tad pats varēsiet papriecāties. Pirmā, kas to izdarīja šodien, ir Samanta. Samanta, čau! Sveiciens tev un tavai bandai. Dziesma numur viens. 2:22. Gačo, es un mana banda.
1: Parādi, kas tev tur zvana?

0: kopā.
1: Parādi, kas tev tur zvana?
0: Kas zvana? Samanta mums zvanīja 2:22. Viņa ir pirmā, kas šodien mums atsūtīja dziesmu. Gačojas un mana banda. Visu cieņu par bandu, Samanta. Tev Edvards sūta cepums. Un priecājas par šo dziesmu šodien arī Ingūna. Viņa saka, šī gan ir viena kruta dziesma. Citējot parakstu. Arnoldam tagad mēs sūtam čau. Vai jebkur citu viņu dziesmu, kāpēc? Citu. Teramies klāt pie tā, ko tu gribi dzirdēt. 21 Pilots Navigating dziesma numur 2. 2:22.

0: Arnold izvēle. Arnold, jūti viena dvēselīte ir sadzirdējusi tavu izvēli un saku, oi, sūtam visas mīlestības, pateicības par otro dziesmu dvēseles radinieki. Tā ir Sintija. Sintija te cītīga ar 21 Pilots nākums 2.22. Viņai nevis ir 21 Pilots, bet 22. Šis bija labi. Nu, tā, no 10 uz 6. Klau! Mums ir viens neatlaidīgais. Zvanam augšā, Marit, tu man pacelsi.
1: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Zvanam Maratam. Marats pats tikko pieteicās, saka, ka nav viņam sanācis 50. Reizi, bet Marats jau kaut kādā pasaules malā ir. Halo! Marat? Nedzirdi tevi, Marat. Tu esi pacēls, bet tu neesi ieslēdzis skaņu. Kvalitatīvs ēters. Pēc One Republic Pay the Toll pastīsimies, varbūt man izdosies Marat dabūt pie telefonu un atskaņot viņu neatlaidīgo dziesmu. People.

0: One Republic un Pay That Toll. 2:36, un kad WhatsApp centrāli mums nevalk, tad nāk talkā vecais, labais, parastais telefons. Marec, čau!
1: No čau, Oskar!
0: Čau! Nu, skan arī tā, kā mēs būtu sazvanījušies tālsarunā.
1: Nu jā, Dublina laikam pārāk tāli ir, tāpēc nevalk WhatsApp.
0: Kaut kas tur jā nesaslēdzās, labi, to mēs pētīsim pēc tam. Man jebkurā gadījumā prieks, Marec, ka mums izdevās tevi noķert uz Dublinā.
1: Jā, klāk. Tieši tā. Mēģinu visu laiku noķert 2:22, bet nesanāk.
0: Cik jums tagad Dublinā tur ir? Kurā stundā jūs esat? Kurā stundā jūs Dublinā esat?
1: Tā mums 2 stundas apakaļ.
0: 2 stundas, tad jums ir tāds vēl pusdienas laiks līdz pēcpusdienai kāds laiciņš.
1: Oi, bija saulēts, ļoti karsts, tagad 20 grādi, bet tagad drusku pidzina lietas.
0: Zolīdi. Nekad neesmu bijis Dublinā, klausies, Maret. Divas lietas, ko vajadzētu apskatīt.
1: Oi, te ir daudz, ko redzēt. Īstenībā.
0: Man vajag tikai divas.
1: Divas?
0: Jā, divas.
1: Dublinā tieši, es nezinu, bet, piemēram, aizvilkt galvējā Moher Klīns apstīties, kur noteikti Baiba bija bijusi, kad viņa bija ar savu stand-up šeit, kur es arī biju.
0: Oh, super. Labi, Klīntis.
1: Jā. Powerscorts ūdenskritums.
0: Un ūdenskritums pie dabas, saka, jāiet. Nav ko tur pa pilsētas bruģi vazāties, jā? Labi.
1: Nē.
0: Labi, sapratu tev. Maret, nesanāca tev ar 50. Reizi tikt iekšā ēterā, bet toties mēs sazvanījāmies, par ko man milzīgs prieks, neatlaidīgais klausītājs. Bet šī man šiek nav pirmā reize, ne, kad mēs tiekamies ēterā.
1: Nē. Nevienreiz nav bijis. Es arī mēģināju, bet tur tā laika atšķirība varbūt kaut kā tur tās minūtes, tad citreiz divas, citreiz sekundes un nesanāk.
0: Jā, kamēr izlido pa torņiem tur tomēr, tas ir iegodīgi kaut kas prātam neaptverams. Nu, cik viegli mēs tam tā pieejam, kad mēs tagad varam sazvanīties, tu man var atsūtīt ziņas un pat reizēm varbūt precīzi trāpīt. Tur.
1: Nu jā, bet tas ir forši, bet precīzi nesanāk, jo es tajā apmēram, es domāju, kā 20, ja ne vairākas reizes vadījos pēc pulsteņa, tur es sekundes var redzēt, bet tad beigās, un tad es sāku skatīties, kad visu laiku 21. Un skatos, jā, telefonā atšķirās laiks, tad es nezinu, pēc kā skatīties.
0: Es tev arī nepateikšu. Šīs man arī ir noslēpums, cik gads jau mēs to darām, bet es arī nemācēšu tev pateikt, kā tas ir jādara, bet... Zini kā, galvenais jau ir, ka tu gal galā var tikt pie tās dziesmas, un kas par dziesmu tev ir sagatavot? Stāsti, nu?
1: Jā.
0: Kas tas tāds mums tagad būs?
1: Nu tā, es to dziesmu, ja gudīgi sakot, neesmu dzirdējis nevienreiz ēterā, bet man kaut kas teica, paziņā teica, ka esot divus nesen.
0: 2:22 ir skanējis, jā.
1: Jā.
0: Nav dziesmu sarakstā, jā, bet tas nekas, šī dziesma ir pelnījusi skanēt vēl vismaz 17 reizes, viss labi.
1: Jo tā dziesma man ļoti patīk, viņa spēcīga dziesma, un atgādina veco labo seriālu Kalnieks. Katru trešdienu, kādreiz 21:20 pa LT, kā saka, pirmo rītu gaidi.
0: Dankans Makliots, mēs te tieši arī kaut kad šī dziesma iekļuva, 2:22 atgriezāmies nedaudz tajā atmiņu ceļojumā pie Duncan MacLeod, nemirstīgā kalnieša. Tātad Queen būs tas, ko klausīsimies.
1: Tieši tā, Princess of the Universe.
0: Lai skan, lai tev fantastiski iet Dublinā un kaut kad saņemšos gaidu man ciemos. Labi? Brauksim tās klintis skatīties. Neatlaidīgais klausītājs Marats tiešraidē no Dublinas ir ticis pie dziesmas.
1: Paldies.
0: Griežam skaļāk, pamodinam visu Dublinu.
1: Oi, labai!

0: pirms pāris mēnešiem šo dziesmu nebija dzirdējis gadu desmitiem. Nu jau otrā reize divos 22. Atmiņu ceļojums atpakaļ uz Kalnieti. Atpakaļ bērnībā, kā Marats precīzi zināja teikt, trešdienas vakar tie bija. Nevar to arī uzreiz atmeties atpakaļ.
1: Runājot pa to laiku.
0: Nā, nā.
1: Nu nesauksim to tavu kolēģi, kurš tev aizvietoja. Vārdā.
0: Ai, tur, no, no.
1: Vārdos. Nesauksim, jā. Ai, nesauksim Arturu vārdā, jā, labi. Tātad viņš tomēr laida savus radiniekus, kur viņam tajā nedēļā 17 reizes
0: viņa. Ai, tu beidz. Aivar, beidz. Bez šādām te aprunāšanām viss te ir godīgi. Jo patīk taču tā kopā būšana.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Miegs. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
11: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāna lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami. jo pēdējā dēja sāks bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
13: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Labs.

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi

0: pirmdienai.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
2: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
3: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
3: Arī ceturtdien Latvijā gaidām ir lietus mākoņi. Tā prognozē sinoptiķi. Septembra 3. naktī un dienā daudziet īslaicīgi līdz vietām iespējams pērkona lietus gāzes. Debesis būs daļai mākoņainas putīs lēns līdz mērens stiprs rietumdienu rietumu vējš. Naktī piekrastē un dienā arī citiet valstī gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 10-16 grādiem, dienā tā nepārsniegs 17-21 grādu. Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, gaidāms īslaicīgas lietus putīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14 grādi naktī līdz 20 grādiem dienā.
2: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: jauna stunda, jauns tu. Un jaunsais, jā, sirdī. Lapēc pusdienos, kad Lepers kopā ar tevi.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Daudz nostostījos pirms tā jaunsais. Bet kā tur bija ar to jaunību? Cik sirdī, vai ne jauns? Tieši tā, tieši tā. Tomēr mēs nesūnojam. Turpinam pieņemt arī to, ka tā jaunā zāle ir tikpat zaļa, kā viņa bija iepriekš, un tie mākoņi tikpat zili. Ir okei, okay. Dodamies tālāk. Ir 5 minūtes pār 3, mēs Oskars Lepers līdz pulksteni 4 kopā ar tevi. Un mēs paklausamies, aha, take on me.

0: vilcienus. Uz mūsu kaimiņu valsts Igauniju.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Turpmāk, tas būs vārds, kas tev jāiegalmē. Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri jeb tiesību sārdzi Illi Madisi. Atklātā balsojumā par Madisi, kas arī esot bijusi vienīgā kandidāte, balsoja 71 deputāts. Pavisam parlamentā 101. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai būtu šīs uzticības cienīga. Tā savu pateicības runu iesāka jaunā Igaunijas prezidentē Madisa. Septītā Igaunijas prezidenta viņa tagad būs un otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. Pavisam drīz tad viņa arī stāsies amatā un ieskandināsim viņas stāšanos amatā, jeb šodienas ievēlēšanu amatā ar šī brīža populārāko dziesmu Igaunijā. To izpilda Igauņu hip-hop mākslinieks Nublu. Un dziesmas nosaukums Lainte Ļaula. Šis brīdis pieder mūsu kaimiņiem Igauņiem arī šeit Star FM ēterā.

0: varbūt gan uzmanīgiem ar šādiem te numur viens, nezinot par ko ciesmu, varbūt kādā Igauņa radiostacijā tur suminot mūsu jaunos amatvīrus. Jā, tātad Igaunijā jauna prezidenta no 12. Oktobra viņa stāsies amatā Ille Madise ir viņas vārds. Un šī šobrīd ir straumēšanas servisos klausītākā dziesma no Igaunijas, bet tad neiedomājies tagad. Paziņo Igaunijā par kādu mūsu amatvīru un saku, mēs tagad ar noklausīsimies Latvijā klausītāko dziesmu no tur emsensis ar pielikt seju. Bet kā reiz viens prezidents mums teica, no sākuma jāierauj.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Čeks Dīns, turpinājumā Mercy, 3:25, būs arī Rīgas modis.

0: Rīgas modes stāvs superveikals.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Ieslēdzam sveicienus. Aiziet, sveicienu ātrums ir iedarbināts sākumā ar vārdienu gaviļniekiem. Lizete, Elīza un Zete ir kalendārā ierakstītie vārdi. Daudz laimes. Sveiciens mūsu Elīze. Elīze, kas dienā strādā, rūpējas par to. Pa brīdim mēs varētu arī tevi iepriecināt ar kādu dāvanu. Elīze, čau, bučis tev. Arī dzimšanas dienas svinētājiem sveiciens Krauklēns mums pieslēdzies viņam dzimšanas dienu. Viņš pats atzinās. Nebija ilgi jāpratina un jāspiež, bet atzinās. Bet ne viņam vienam. Tas jau var uzlikt Dogstar Joy. Jo šodien kopā ar grupas basģitāristu viņš dala svētkus abiem. Tas no serijas viņš arī dzied te. Viņš spēlē basģitāru šodien Keanu Reeves. Mūžam nenovecojošais Neo Johns Wicks. Tas ir tavu Keanu Reeves loma. Nu, Matrix jau laikam būs man. Bet varbūt, ka tu uzreiz domā par Sandru Bullock un ātrums. Tas ar tā varbūt. Varbūt tu dodies vēl senākā pagātnē leģendāra. Persona Kraulēna sveiciens tev, Keanu Reeves, mēs arī sūtam sveiciens. Te jau nāca arī pieprasījums apsveikt Selmu Hayeku. Tos tad gan ieskandināsim, gan jau muzikāli kaut kā šodienas jubilārus, gan kā citādi sveiksim pēc 6:00, kad Egons palaiž zeltu tavos matos. Konfeti liet un pa kādam sveicienam. Milky Chance turpinājumā ar Stolen Dance un būs arī Jessie's Wears Ride. 3:33 šobrīd pareizs laiks.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai. Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Goreni leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna loks pavers kā kristāla prieškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.

0: viņi saka, ka nelīpot viņam čau.
1: Es varbūt tu paiet kļūdīšos, bet šeit šī reklāma ir diezgan tāda biedējoša par to piesprādzējušo šošanos.
0: Biedējo dēju, jā.
1: Šanos, jā. Bet man šķiet, ka viņi neaizķerās. Es atceros, kādreiz bija kaut kādi klipu klapu sprādzējies, ko tad pirms tam, nu, sen dziesmiņa. Man sīkiem viņa patika, un mēs uzreiz iekāpām un klipu klapu, un viss zināja, kas jādara. Labi, protams, manēji tā tie ir lieli, bet redzi, vēl joprojām man tas klipu klapu kaut kā ir aizķēries, bet šis tāds baigi biedējošs, jā.
0: Tāds
1: kaut kas jautrās tāds, lai tā kā ieskrien atmiņā un gribās dziedāt līdzi.
0: Sapratu tevi, gribas dziedāt līdzi. Man to var padziedāt līdzi tam ting, ting, ting. Un tas man šeit ir visbiedējošākais, kas tomēr liek piesprādzēties. Apmānīt to ar nekā neapmānīs, un tas jau arī ir tas foniņš, kas pavada to pēdējo daļu. Man bija iespēja vēlreiz ieskandināt tā, atklāt šo kampaņu. Bet tā bija diena arī, kad CSDD citādi nokļuva virsrakstos. Piesprādzēšanās kampaņa nebija pats aktuālākais, ko žurnālisti uzdeva CSDD ar kiberdrošību citām lietām, tā kā tagad. Es paskatījies, kas tev tur parādās. Visu par mani tagad var uzzināt caur CSDD. Bet piesprādzējamies kliku, klaku vai kā citādi, kas nu tev pielipina tos frādzēšanos, izdaram to, jo 20 cilvēki gada laikā to neizdara, un par 20 cilvēkiem mēs paliekam mazāk. Tāda ir tā skarbā statistika. Lūdzu kā, jā, vienkārši tev blaks ir peldriņas, bet tu saki, a-a! Mans ego neļauj to izmantot. Bez 11. Ja jau mēs te par saloniem auto sākām runāt, tad laiks arī pagriezt skaļāk tavā automašīnā mūziku un brauk kopā ar Egonu. Egons vedīs tev mājās, kā ierasts, no 4 līdz 7. Bet rīt mums būs garāk kopā būšana gan pēcpusdienā, gan autopilotām. Kā tiksimies rīt no 2 līdz 7. Bet tagad Stinks un pēc tam Egons. Egons.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami, 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami, dažādi veidi, tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Zilā cēnā, zemā cēnā.
10: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
11: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas Maxima.
12: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
13: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio starēķiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
2: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

0: Bruno Mars und Karol G. Svetem spirum do nos, darinč autopilota. Braucam? Braucam. Jordi, braucam.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes.
0: Jordi, pirmais ziņotājs. Sveiciens no Kebab Factory. Čau, Jordi! Jordi, uzreiz pēc četriem jau ir satiksme.
2: Sloks iela ir jau sastrēgus virzienā uz Imantu. Sastrēgums ir kaut kur jau gandrīz no Mārtiņa ielas. Tā kā uz pieciem tur būs diezgan garš sastrēgums. Būtu labāk to luksaforu atstājuši neieslēgt.

0: Bad Books of Horses Reslakt. Jagās vācams divi 8-7-7-7-4. Vācams arī ieslēgts.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklējam Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
0: Dažādas vietas.
1: Viena izvēle.
0: Braucam kopā. Svinām kopā. Šodien 2. septembris. Man te labi viss ir salicies, vai ne, dzīvē? 1. septembris ir 1. septembris. Nu, tas visiem svētki. Un tad ir 2. septembris Elīzes diena. Manai meitai Elīzei sveiciens. Tavai meitai Elīzei sveiciens arī. Un sveiciens arī Elīzām. Tagad vispār abi divi. Gan E un A ir iekšā kalendārā, bet pirms tiem 11-12 gadiem tad Elīze nebija vēl kalendārā. Elīze bija. Tagad māsiņas ir kopā. Es ar māsiņam runājot. Itin bieži ir tā, ka es sūtu ziņu WhatsAppā savai meitai, bet kaut kā tā sanāk, ka es nosūtu ziņu savai darba kolēģiem. Stāriņa Elīzai ar sveiciens. Tu tā gan ir Elīza arā, bet tas man neļauj WhatsAppā sajaukt. Un tad es sūtu, piemēram, Elīze, tev šitādas te slēpītes nevajag, un man nāk apakaļ ziņa no Elīzes, ka šitādas slēpītes viņa labprāt gribētu gan, ja? Čau manai radio kolēģi Elīzei. Sveiciens arī manai meitai. Arī tavai meitai sveiciens. Īveta nāk ar sveicieniem Elīzei Vītolai sveiciens un viņas meitiņai Lizetei vārda dienā. Bučas jums, sveiciens no Īvetas. Paldies par sveicieniem. Paldies, Star FM raksti Īveta. Svinam nost! Sapsīt sveicienu rubrīgas Zelskavas matos pēc 6. vakarā. WhatsApp 2 8 4 7 7 4 4.

0: varbūt tas gabals saucās mūd, varbūt 15 minūtes pār pulksteņu 4, tu kā nomērīts pusties. Promauts!
1: Izmet! Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, pulkstens 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
0: Trešdienās pēc pulksten 4 mēs kļūstam gudrāki. Nu jau lielākā daļa zina, kur paliek bulguruši pēc remonta un būvniecības. Rubrika izmeti un tālāk kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Dainijs Dembovskis, izaugsmes un dzimuma attīstības direktors no Baltic Waste and Energy. Dainī, čau!
2: Čau!
0: Un nu jau iesēdētā vietā Nika Mī valdes priekšsēdētājs Toms Bērziņš. Čau, Tom!
3: Jā, arī čau!
0: Tā, par šķirošanu. Es iezīmējot, sasveicinoties, iezīmēju, ka lielākā daļa zina, kur paliek būvgrūži pēc remonta, bet ja nu gadījumā ir kāds, kurš nebija pieslēdzies rubrikai pirms divām, trijām nedēļām, kur paliek būvgrūži, kas notiek ar būvgrūžiem, vai būvgrūžiem ir paradīze?
2: Būvgrūžu paradīze ir Kaudzīšu ielā 59, ja Nikami vedat pie mums, ja nevarat atvest, atbrauksim paši ar konteineri un ieliksiet pie mums un aizvedīsiet.
0: Tāpēc ir tu forši TV reklāma, vai ne?
2: Jā.
0: Tur tikai jāpaņem Vils Daudziņš vai Kaspars Notiņš.
3: Un Dainis.
2: Nu, labi, tomu, kunu, visus paņemsim. Bet, nu jā, noteikti, ja ir nepieciešami tādi praktiski pakalpojumi, tā teikt, kā būvgružu apsaimniekošana, tad www.nikam.lv, promokods radio, saņemam īpašos piedāvājumus un vai nu zvanam uz mūsu tālruni, kas ir turpat mājaslapā norādīts.
3: Es teiktu, ka labāk, ja kaut kāds problēmas, ja kaut kāds nav tipveida risinājums, tad labāk piezvanīt un
2: bet arī vienkārši jautājumi. Nu, neesam pārliecināti.
3: Mēs uz visu varbūt nevarēsim atbildēt, bet zināsim, kur pajautāt.
0: Tas promokods Star FM, tas ir jānosauc, tas ir jāierakst, kur tev
2: viņš ir jāierakst, viņš tā arī saucās radio.
0: Radio vienkārši.
2: Jā, vienkārši radio. Tur, kad mēs veicam pasūtījumu mājaslapā, tur ir Aila promokods, un tur ierakstam radio, mums dabūsim labāks nosacījums.
0: Ļoti labi, paldies. Tā, par šķirošanu bija arī stariņu klausītājiem jautājums. Šajā gadījumā padziļināti vai tiešām visu, bet es pasvītroju visu, čaļu, jā, es pasvītroju. Vai visu, ko mēs sašķirojam, pēc tam ir iespējams pārstrādāt?
3: Jā, tad es nokomentēšu varbūt to, ka es varu teikt, likt roku uz sirds un teikt, ka mēs varam no 80 līdz 85% noteikti atšķirot visu.
0: Vismaz daudz?
3: Jā, nu tas ir, tas ir daudz, ja mēs skatāmies uz pārējo pasauli vai uz pārējo Eiropu, mēs tā kā, neesam varbūt pirmrindnieki, bet mēs esam augšajā galā. Un es arī pagājušo nedēļu biju testa poligonā Vācijā, kur mēs testējām vēl vienu atkritumu materiālu, kā viņu atšķirot. Tātad tas mums, lai mēs tos procentus varētu teikt pie tevis pēc gada pateikt, kad...
0: Ka ir viss 90.
3: Nu, tas ir, protams, mērķis, protams, jo mazāk mēs kaut ko nogādāsim kalnā, kaut ko izmetīsim, kaut ko aprakstīsim, jo tas ir tā ir pirmkārtām tā ir rūpa par nākotni, un tā arī ir nauda, un tas ir mūsu mērķis pēc iespējas mazāk. Nu, cik mazāk, es gribētu būt tas pozitīvais tāls, un teikt, ka 99 pēc gadiem pieciem, jā, bet, skatīsimies. Katrā ziņā mēs virzamies uz priekšu, un tas cipars mums katru gadu mainās uz augšu.
0: Tu teici, ka tu Vācijā biji, izklausās, ka šiem ir kaut kādā ziņā, ko parādīt un mums ko pamācīties, jā?
3: Īsti tā kā nē, vairāk nekā mācīties tā, bet tur bija ražotājs, kas ir ļoti, ļoti šauras nišas, tātad šķirošanas ražotājs, kas fokusējās tieši uz vienu, tātad...
0: Es saprotu, tu nestāstīsi ētrā uz kuru materiālu?
3: Nē, tas ir, varbūt, tas nav noslēgums, tā ir smalkne, tas ir 0,30 mm, tā ir smalkne, kur nāk klāt, tātad, ok, es salīdzināšu, tās ir mazie putuplasta gabaliņi ar maziem putubetona gabaliņiem, kur arī smilts, kur ir melnzemīte, tātad šī mazā tāda frakcija no 0 līdz 30 mm, kur mums sagādā gana lielu problēmu.
0: Jo tas ir tas, kas parasti paliek pēc pārstādes, ko tu vairs nevar izmantot.
3: Jā, precīzi, un tas ir mums tā viena mazā galvasāpīte, mums tās galvasāpītes vairākas, bet šī bija tā, pie kā es pusgadu jau strādāju.
0: Tad mazāk aparātiņu vajag vienkārši.
3: Jā, bet mums tas aparātiņš, mums jāsliek rociņas, jāplūs dieviņam, lai nav tas mitrumiņš nenāk no gaisa. Un tikko kā mitrumiņš, viņš mums, diemžēl, uztais pavisam citu bildu.
0: Bet pagaidi, nu, viena daļa tad 80 līdz 85% mēs pārstrādājam, nākotnē būs viss 90-99%, bet kas ar to mazo procentiņu notiek, to mēs aprokam, ja?
3: Jā, nu tas mazais procentiņš ir... Tas ir tas mazais procentiņš, kas, diemžēl, nonāk mums poligonā, kur mēs, diemžēl, pārstādāt pagaidām cilvēce nav iemācījusies. Un...
0: Bet cilvēce, es atceries par Vāciju, tev tikko teicu, tu teici īsti, nē, nav ko mācīties. No kur pasaulē, no kā ir ko mācīties, kas ir līderi šajā pārstrādes ziņā?
3: Es nesaku, ka Vācija nav no katras valsts, ko pamācīties, un es arī esot pie kaut kura pasaulē vai pie partneriem vai pie konkurentiem, es tāpatās, mēs ķeram kaut kādas idejas, ja? Un jau nav jāizdomā no jauna. Jā, tā kā, bet par šo te materiālu, vai tu saki, ka vai mēs nevaram? Nē, mēs droši vien, ka varam, bet tas prasa daudz resursus, liels resursus, un tas līdz arī velk diezgan lielu naudu. Tad tas nav, teiksim, šā ekonomiski izdevīgi. Jā, kādam par to jāmaksā? Ja? Tad mēs esam šis tas win-win efekts, vai tā līnija ir šie te 10, teiksim, ne, 15 līdz 20%, kur neredzam mēs matemātiku, un tas ir ļoti smagas darbs, un, nu, tu nevar paprasīt, piemēram, par to produktu teikt, jā, mēs varam atšķirot, bet tas maksā tur 700 eiro.
0: No jā, un nu, nevienam tas nav interesanti.
3: Precīzi,
0: jā, vienkārši, tā, jā, teikt, izdarīt varam, bet neviens jā, to nedarīs. Precīzi,
3: bet ar veselo saprātu, ja mēs domājam, jā, tad mēs to atšķirojam pēc iespējas vairāk, un mums tā tas progress ir acīm redzams. Katrā ziņā katru gadu mēs ejam uz to pilnību.
0: Rihards ir bijis Norvēģijā. Vienīgais, ko es viņam tur ir paticis, ka Norvēģijā metāls tiek šķirots atsevišķi no papīra un plasmas. Bet pagai metāls. Ā, tu domā buņģis, piemēram, tas sadzīves atkritumi. Šajā gadījumā mēs netik daudz par sadzīves atkritumiem. Mēs vairāk par lieliem konteineriem, ko tu paņem pie Toma, pie Nikamī.
2: Jā, kad tu būvē vai kad tu jauc, un tad tev...
0: Tā tev rodās atkritumi.
2: Jā.
0: Sauksim tos par būvgružiem.
2: Tā arī ir, būvgruži, jā. Bet nu arī svarīgi ir saprast to, ka šis te pārstrādes un šķirošanas cikls, viņš tur sadalās, jā, ka mēs iegūstam vai jaunu resursu materiālu, kur mēs varam laist atpakaļ apritē, no tā uzražot kaut ko jaunu.
0: Nezinu, maisiņi, piemēram, kaut kādiem? Atkrituma maisiņi?
2: Nu, no atkrituma maisiem, jā, mēs varam atkal viņus pārstrādāt granulās un no viņām atkal izveidot...
0: Tas ir tas, bet nē, otrādāk es griežu uz to, ka tur jau taisa to eko-šmeko-bio plasmas arī, nu, tādā ziņā veikalos ir pa 3-9 ir parastais maisiņš un pa 3-5
3: tas tev. Nu, precīzi, kāpēc tas tiek veidots, tikai tāpēc, ka šis risks pastāv, šis risks, kad arī šim ražotājiem, maisiņu ražotājiem ir, ja viņš ir šajā RAS sistēmā, tad viņš ir atbildīgs, tad nevēl šis ir RAS sistēma, tas ir saīsinājums no ražotāja atbildības sistēmas, jā, un tad ražotājiem ir svarīgi, lai tas maisiņš tad tiek... pareizi pārstrādāts, pareizi utilizēts un vai pārstrādāts jaunā produktā vai tiek pārvērts enerģijā, ja? Tas ir ko Dainis arī stāsta, ja? Tad, protams, mēs veiklos redzam šos te papīrmaisiņus, šos te bioloģiski ātrāk noārdāmos, ja, kuriem ir mazāk šis polimēru saturs, nu, cilvēks jau uz to iet arī.
0: Tas, kas paliek pāri, no tā visi jau nevar uztaisīt kurināmo.
3: Nu,
0: nē, nu tādā ziņā, cik kā baigās krāsnīs, cik kā viss no aiziet, bet
3: jā. Skaties, es teiktu tā, ka par kurināmo, ja mēs runājam, tad visādi mēs runājam par atkritumiem. Tad numur
0: jo tas arī ir atkritums, arī paliek kaut kas pāri, un no tā mēs iegūstam, kā tas saucās, RDF, ja?
3: Nu, vai RDFs vai SRFs, jā, tas tie salīdzinājumi nāk no angļu valodas, un viens ir kvalitīvāks, tad kurināmais, otrs ir nav tik kvalitīvs, bet abi divi, jā, tieši
0: tā. Respektīvi frakcija, ko vairs nevar izmantot kā materiālu, bet tas ir labs kurināmais.
3: Precīzi, ja mēs skatāmies tā, tad, protams, viss, ja mēs ejam šo aprits ekonomikas ceļu, tad numur viens, un svarīgākais ir atgriezt atpakaļ otraizējā dzīvē šo te materiālu. Numur divi, ja to nevar izdarīt, tad mēs viņu šo materiālu pārvēršam enerģijā, un numur trīs, kas ir pats pēdējais, mēs viņu noglabājam poligonā. Ja? Bet aprits ekonomikas šī te būtība ir virzīties uz pirmo. Otrais, trešais, tā kā tas jau ir slikti. Ja? Bet, nu, tad, ja mēs izvēlamies no slikti un ļoti slikti, tad mēs šo te pārvēršam enerģijā un šo RDF, SRF materiālu sadedzinot iegūstam siltumu, elektrību, kā no kura rūpnīca, to dara. Un, respektīvi, ja mēs skatāmies uz Skandināviju, neskatāmies tālu Skandināvijas modelī, šīs rūpnīcas kopā uz Skandināviju ir, ja nemaldos, 75 vai 80 rūpnīcas. Ja? Šīs dedzināšanas rūpnīcas, kas tālāk, protams, šo enerģiju piedāvā savus valsts iedzīvotājiem, vai kā siltumu, vai kā elektroenerģiju.
2: Nu, uz to droši vien jāskatās uz tādu kā atjaunojumu resursu, kurš mums ir pieejams, nu, nosacīti brīvi. Nu,
0: jā, jo tas mums visu laiku ir, mums atkritumi būs un būs arvien vairāk.
2: Mums nav jāgaida, ka tas mešs izaugs, lai viņu tālāk apstrādā, tā teikt, mums atkritumi visu laiku ģenerēs dienā, un tas ir tas resursu atjaunojumais, kurš mums ir, tā teikt, jāiemācās pēc iespējas efektīvāk izmantot vai nu atjaunot no tā resursu, nu, vai nu arī jāizmantot kā kurināmu.
3: Nu, es parasti bērniem vienmēr stāstu, ka bērniem tātad, lai saprotamāk tas būtu, es saku, tās, ka viņam prasa, nu, kas parāda šo SRF materiālu, kas sagatavos dedzināšanai, ievadu cehā un rūpnīcā. Viņi saka, kas tāds ir? Nu, saka, tā ir modernās čelda. Nu, tad tā arī tā, mēs varam tiešām pārnestā nozīmē, mēs par to arī runājam šo, kad visticamākais, kad tuvāko gadu desmitā šī koksnes čelda tiks nomainīta. Nu, mēs jau mainām, mēs redzam, ka jau pirmais precedents ir, kad būs kurinātava šī siltuma katlmāja, kur varēs jau klāt šo SRF materiālu. Tātad pie šķeldes jau ir tā, teiksim, jau šī integrācija ir sāk jau notikt, un es ceru, ka tas tikai ir sākumus, un ka tas aizies tā kā ar tādu lielu vilni.
0: Nu jā, tas ir tādā ziņā ne tikai vidas jautājums, ne tikai zaļa pirkstiņa, bet ekonomisks iegūmums arī Latvijai. Tātad jau mums tas materiāls ir.
2: Protams. Nu, tik
0: un tas nenozīmē, ka tas nemaksā neko. Tādā ziņā nedomājam, ka tu līdās čaļi sastīs pa rokām un vienkārši ņemiet visu, brauciet trešdienās, deviņos bez maksas.
2: Nē, nu, kokmateriāla atkritumus mēs labprāt pieņemsim.
3: Jā, bet šis dedzinājums, tas dedzinājums, ja mēs runājam par šo RDF vai SRF, tad viņš ir jāsagatavo. Šis,
0: nu, tas kaut ko kā maksā.
3: Tas maksā. Tas...
0: Bet tas nozīmē, ka mēs vismaz izmantojam mazāk aiziet vispār nebūtībā.
3: Precīzi.
0: Tas jau ir par to. Ideālais atkrituma ceļš, tur tajā pārstrāde, enerģija, poligons, kārtība.
2: Tieši tā.
0: Tā arī
2: pie kā pieturamies.
0: Lūcija, nes ārā būvgruži, tikmēr gaida transportu, sagaidīju sakrāvu. Tā, bezkaunīgie kaimiņi atnes savus samet bez sirdsapziņas pārnotumē. Jā, tas jau mēs runājām par... Tagad es paņēmu lielu konteineru.
2: Jā, tā ir tā.
0: Izrādās, ka kaimiņiem atsies divans arī labi ieguldis. Nē, papusīti.
2: Droši vien man liekas šajā brīdī vajag, nu, socializēties kaut kādā, nu, pajautājam, nu, nekautrējamies. Nu, varbūt tiešām tur tas viņam konteineris, viņš arī ir jau paredzēts tādām lietām, un varbūt viņam tas nekādīgi nekā, nu, izmaksas nemainīs.
0: Nu, tādā ziņā, tas... ka, jā, ja pajautā cilvēkam, viņš teiks, jā, es jau tur tikai krāsni nojauc, un, nu, jārāk tu nekā arī nebūs. Es jau to runāju vain, bet tā būtu stulbi, ja tu esi paņēmis konteineru, kas nav lēts priekš šodien ar visu promo kodu radio.
2: Vai ne, bet, nu, lielākā problēma ir tad, kad tur iemet to, kam tur nebūtu jābūt. Nu,
0: kas savukārt palielina cenu tām pasūtītājiem.
2: Protams. Un nu, vienkārši tas nav videi draudzīgi, tā teikt, primāri.
0: Nu, labi, ko mēs nemetam tur atgādinu, Lūdzu?
2: Nu, bīstamos atkritumus noteikti. Šīferis, asbests, riepas, akumulātori, tas ir viss atsevišķa kategorija, un tam ir paredzēti citi veidi, kā no viņiem tiek vaļā. Un tāpēc, jā, mums arī uz konteineriem ir arī uzlīmes, kur būs norādīts, ko drīkst, ko nedrīkst, tā teikt, nu, ja gadījumā sanāk tur garām ejot.
3: Krāsu buņģus drīkst mest, bet tukšas.
2: Jā,
0: tad iztukšojam
3: tā kārtīgi ar rotiņu izslākumu, ja viņi nokaltus, tad droši viņu drīkst būt iekšā, bet jā, kaut kripatiņa vai kaut ir krāsas, tad nē.
0: Bāc, es tikko sapratu, ka es parastajā misenē izmetu vienu.
3: Bingo.
0: Sasalošu krāsas boņš pavasarī.
2: Jā, jā.
0: Es biju atstājuši šķūnītī laukos un domāju, ka teras jānomāls pavasarī atstājas oļā un 70 eiro pa kāju.
2: Tā ir tā skarbā realitāte, un, protams, tur pagadās kaut kādā brīdī, nu, šie te atkritumi vai arī, nu, karsējāmās ierīces, kuras ir ar akumulatoriem, tā vispār ir liela problēma.
0: Un tos jau met galvenais cilvēki aizmirst, ka jā. Ir jau veikalos, kur viņas tirgo, vai arī tirgotavās pastieties, tur jau ir speciāli atkritumi, nu, tādā ziņā speciāli, jā. Kur ražotājs ņem apakaļ uz pārstrādi. Tieši tā. Parastām visiem viņas nemet.
2: Jā, nedrīkst.
0: Es pieļauju, ka šodien baigā bēda tā ir, jums tur 100 punkti pilni.
2: Jā,
0: un galvenais to nav, kur bāst. Kur jūs pēc tam viņas liekat? Vispīpē, cik var mērējot. Vienmēr vismaz viens vēl palicis iekšā.
3: Atkritumnieku tāds mas joks var pastāstīt. No. Atkritumnieku joks ir tāds, ka nav jautājums, vai tava rūpnīca degs.
0: Jā,
3: ir jautājums tikai, kad viņa degs. Nu, tas tā diezgan skarbi, bet jā, ja mēs skatāmies pēdējo divu gadu griezumā Skandināvijas, ne Skandināvijas, bet Baltijas, īstumā Baltijas mērogā, tad, diemžēl, jā, divas rūpnīcas ir gan cietušas pēc tieši pēc šo te elektronisko cigarešu nonākšanas kaut kādas mehāniskās ierīces, kas viņas uzplēš un šīs litī polimēra baterijas uzliesmo, un cik mēs visi labi zinām, kad viņas deg ar virs 1000 grādu temperatūras, mm-hmm. tā kā tur ir diezgan viss slikti.
2: Jā, un sanāk tāds paradox, ka mēs tur šķirojam un mēģinam dabūt to resursu,
0: ar kuru dabūt enerģiju. Mēs nosvilinām miljonu vērtu fabriku.
2: Nu, fabriku ceļu. Un materiāls, jā, protams. Un tas viss, tāpēc ir jābūt atbildīgiem. Jāšķiro un jādomā ne tikai sadzīves atkritumos, bet arī noteikti būvgružos un vispār ikdienā.
0: Es tev zinu, no Anītas jautājums, es šito kaut ko nepajautāju, jo es jau to izdarīju un viss, es jau var pagriezt tādu laiku ritenu uz apakaļ, uz to buņķi iemetu kopējā misenē, bet tas nebija tā kā, tas parastā misenē, bet droši vien arī to tur nevar likt, vai ne? Visdrīzāk. Kaut gan, parastā misenē varbūt var, ne?
3: Nē.
0: Kur lai es lieku krāsu?
3: Nē, buņķi, tad ir atkrituma savācēji, kas ir tieši, tā ir viņu ikdiena, ir savākšos atkritumus, kas ir bīstami. Un krāsa buņķi ir bīstamā, bet
0: neko, es viņu nemaldos, viņi
3: var nodot, man liekas, kad pat pa velti kaut kad.
2: Jā,
3: ir nav arī... tā, ka pa viņu ir jāmaksā, ir, es domāju, ka var sakrāt tās šķūnīšu buņķi.
2: Mums ir uzņēmums veidole.lv. Varam ieiet, sazināties un arī ar šādiem krāsiem, eļļām, šīferi, jumtiem, ar visu šo materiālu mēs varam tikt galā. Mums ir katram gadījumam viss paredzēts.
0: Rega ir vēl viens. No 2, 6, 4, 8, 4, 7. Jau, es bišķi laikam palaikt ganām, bet pagaid. Septiņas vecas krāsbuņas, kur man tās ir jāmēt? Es tik speciāli nevedīšu kaut kur uz citu pilsētas galu, kas man varbūt nav pa ceļām, par izmesanu arī nemaksāšu. Es pieļauju, ka šitādā veidā mums radīsies jauni mākslinieki. Jo to krāsu, viņš saprot, to krāsu kaut kur jāizliek. Nē, tad radīsies Banksija, jā.
2: Tas ir tāds arī varbūt kaut kāds stereotips ir iegājies, jo daudzi tomēr domā par dažādiem tur pieņemšanas punktiem, nodošanas punktiem, tā kā mums atliek tikai izrādīt interesi. Internets un mākslīgais intelekts mums tajā ļoti labi palīdzēs, un tāpēc, ja ir vēlme godīgi, tā teikt, tikt vaļā no šīm lietām un pareizi, tad vienkārši ierakstam, painteresējamies.
0: Vai pie nekamī paņemam konteineru visu lielāko un ieliekam vienu krāsas buņģiņu?
2: Mēs priecāsimies.
0: Tāds smalks.
3: Tad, domāju, promo kodu pat neizlīdzies, tas būs ļoti dārgi.
0: Tas ir līdzīgi, kā es aizvadīju tās sestdienas vakarā. Es braucu uz laukiem jau tad, kad veikali jau ir ciet, un es domāju, bāc, man vajag to pieniņu no rīta gudro. Es preso klāt. Un es zinu, ka ir viena degvēles uzpildu stācija, kur ir tas gudrais pieniņš, un es prasu, var to gudro pieniņu nopirkt, jo lētēji parastais, bet es zinu, ka viņi tur uz vietas ir. Un viņi saka, jā, tu vari samaksāt tā kā par kafiju, bet ielēja tikai to pieniņu, un tad es šitā te dārgo pieniņu aizvedu uz rīta kafiju.
2: Nav slikti.
0: Nu, kur tu paņem tikai pieniņu. Šajā gadījumā, jā, septiņas vecās krāsas buņķis vienā lielākajā. Cik lielākais konteiners tagad maksā?
2: Cik viņš maksā? Nu, tur tas nav tur standarta cena, viss ir atkarīgs no loģistikas, nu, cik tālu.
0: Cik viņš tālu, jā.
2: Jā, bet...
3: Es varu palikt, cik lielākais ir, 30 kubi. Jā.
0: 30 kubi lielākais, tas ir daudz. Tas ir daudz. Tā, veizmašīnas bungas, jeb tas kamī viss griežas. Kur to var bāst? Tas arī bīstamais?
2: Tas nav bīstamais, tā ir elektrotehnika izlietotā.
0: Nē, es saprotu, ka tur varbūt vairs nav elektrodu, bet pats tas viduts, tas apaļais.
2: Viņu arī var atvest pie mums uz Nikami. Jā,
0: tas jau tev metāls.
2: Jā, to noteikti arī var pie mums atvest un nodot. Un arī visu sadzīves elektrotehniku, leduskapis, veļas mašīnas, mēs ar prieku pieņemsim pie Nikami.
0: Tas ir bezmaksas pasākums. Tu jāatver tikai, ja?
2: Jā.
0: Lai tu pats atvēt, bet var arī sarunāt, ka veči jāatbrauc pakaļ, vai?
2: Viss atkarīgs no apjomiem.
0: Nu jā, skaidra lieta.
2: Jā.
0: Ja viens...
2: Bet tā, pie mums Kaudzīšu ielā 59 var atbraukt bez maksas nodot kokmateriālu atkritumus, sadzīves elektrotehniku bez maksas var nodot, un pārējās lietas jau tur jāskatās pēc cenrāža.
0: Labi, to skatīsimies uz vietas. Dainis Dembovskis, izaugsmes un zīmola attīstības direktors Baltic Waste and Energy Group un Toms Bērziņš, Nikami valdes priekšstādātājs šodien pie manis izmeti un tālāk rubrikā. Ļoti zaļi mēs te iedzīvojāmies, pasties, tā bilda nav tik slikta, 85%. Maucam uz 90. 90 gal galā arī uz zīmes rakstīts. Braucam kopā ar šīs stāriņš autopilotā. Paldies, veči! Braucam kopā ar Junior Senior Move Your Feet!

0: Egon. Sam Smits, jauns ieraksts no Sam 2026. Gada vasaras izskaņā. Vai rudens jau ir? Labi kā septembris, tā ir kā vasara ir nolika pie ratiem. 9. septembrī iznāks Bad Habits, kurais studijas albums Citi laiki. Par laikiem tad arī dzied Bad Habits jaunums no viņa. Sekundes, minūtes, stundas.
1: Starp zemi un mākoņiem laiks stāv uz vietas un novēro mūsu.

0: tevi valda.
1: Pērkon bungas mums solīja šodien. Paidām mierīgs ir mazliet Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Bad habits. Sekundes, stundas, minūtes. Pēc reklāmas pauzes.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 eiro. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
10: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālu žni tolmetā.
12: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
13: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Oskar reizi supervaroņu izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
11: 5 dienā gaisa temperatūrā plus 20 grādiem silts. Vai es pērku un sternēm? Nav neuznācis, ne, izskatās kā paies garām. Vismaz Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Kas tuvākajā diennaktī? Septembra 3. nakts un diena...

0: vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
2: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

country paralēlā pasaulē vienmēr ir rulējis. Country ir arī populārā mūzika. Blakus. Swiftai un Post Malone. Jordan Davis. Jauns un sākumā pēc pulksten pieciem. Tas bija mēs. 17:07. Es esmu Jauns Vēders. Stāriņa autobilotā kopā ar tevi līdz 7. Pēc sežiem vakarā sveicien. Rubrīka Zelts tavos matos. Mēs izstāst, ko svinam. Manai meitai Elīzei sveiciens. Elīzes, Lizets un Zetes dienām. Pēc sešiem vakarā meklējam iemās un svinībām. 6:45 spēlēsim Snarky Papi vs. Papi. Vai tā Market Fire. Everything now.

Without Sunshine. Astăzi pe Stambi. Gata la abă, ne? Ciao, Sunny. Market Fire TV. Everything now. Brauțăm copa. Pieți, pieți, pieți, brauțăm copa, svinăm copa. Sveicin, rubrik Zeltos, matos būs sešos vakarā. 29, 8, 6, 7. Ivēt nāk ar sveicienu Elīzei Vītolai un viņas meitiņai Lizetei vārdos. Un reku vēl viens sveiciens pasveicinās, lūdzu man miļo meitu Elīzi. No tēti Jāņa, no mammas Sigita sveiciens. Viņa taču vārda diena. Iet Durbis skolā šogad jau liela, jau 7. Klasē. Lai kolosāla diena! Sveiciens! Elīze, čau! Lai brīnišķīgs vakars! Pirmajā metra skolā viss labi, ja? Čau, Elīze! Es vācētu 2844747 sveicēju rubriku Zeltos matos pēc sešiem. Vaidām Alizī!

0: Paldies! Paldies par Franču Lelīti. Franču Lelīti, My Lolita, no 2000. Alizē. Elīze un Elīze dienā. Elīze, Elīza. Mēs vēl arī kādu Alīze par godu 2000. Gadu superzvaigznē no Francijas. Šobrīd 20 minūtes pār pulksten 5. Sveters Star FM autopilotā. Braucam kopā!
1: Braucam kopā.
0: Kāda situācija ar to luksaforu? Halo, Jurģi, halo.
2: Slokas iela ir jau sastrēgums virzienā uz Imantu. Sastrēgums ir kaut kur jau gandrīz no Mārtiņa ielas. Tā kā, nu, uz pieciem tur būs...
0: Būs slikti.
2: Diezgan garš sastrēgums. Būtu labāk to luksaforu atstājuši neieslēgtu.
0: Bet ir ieslēgts. Luksafors ir ieslēgts. Kāda situācija šobrīd? Ja kas vācams 2847744. Braucam kopā, ziņojam kopā. Pašiem savus veis. Veis jau, tagad tu jau esi jau iekāpis jau peļķē. Tautas balss. Mutē vācams 2847744.

0: Weekend, that's it, ne? Jaunu Like Weekend, Magic Jordan, tam lietisot. To see you again. Strangers, tas bija.
1: Sēdī sastrēgumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveidens Star FM autopilotam. 27 pār pulksten 5 un 29662. Baiba no Sloks ielas.
2: Čau, Stari.
0: Čau.
2: Te uz Sloks ielu virzienā uz centru, kur krustojās ar Edvardu Smiļģi ielu. Vieglais tramvajam laikam ceļu nav devis tā kā varbūt arī nav, varbūt nē, bet nu izskatās, ka tur tūlītās visi pirmie tramvaji un piektie un astotie tramvaji apstāsies. Tā kā braucēt uzmanīgi, domājiet, kur braukt. Čau.
0: Paldies! Nekas vecaps 2847744, dod info.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
0: Dažādas vietas.
1: Viena izvēle.
0: Braucam kopā arī 2. septembrī mūs vai kāda septembra dziesma. September. Cry for you. Priekšdien mazā piekdiena.

Starp citu, sestdienas plāns, kāds ir sestdiena 5. septembrī, ko tu dari? Tev gribas elpo satikt dzīvajā. Ulubelē labdarības festivāls 5. septembris sestdiena. Būs Dzeguzīte, Rakovska, Bukte, Singpurs Atīns, Stirna, Marta. Kā iepriekš pieminētī elpo būs arī dažādī mākslinieki kaps uz skatuves labdarības festivālā 5. septembrī un uz vietas tev ne tikai mūzika, bet meistarklases, radošās darbnīcas. Ekskursijā varēs doties patvērsmes teritorijā, uziniet vairāk par dzīvniekiem un vispār vienkārši būt kopā. Darbosies arī aidinātāji dažādām gaumēm, papildus koncertiem, apmeklētājiem arī iezīmēja darbnīcas. Mazāki apmeklētāji varēs izgatavot suvenīrus, gultiņas patvērsmes dzīvniekiem no otrais pārstrādājumiem materiāliem. Būs iespēja spēlēt spēles, piedalīties konkursos, laimēt balvas festivālā. Arī foto izstāde lielformāta foto attēlos iemūžināt patvērsmes seniori, kurš savas īstās mājas gaida jau ļoti ilgi. Dažu pat vairākus gadus. Izstādes mērķis atgādināt, ka adopcija gaida ne tikai kucēni un kaķēni, mīlīgie, mozi, furšie, pukainie, bet arī pieauguši dzīvnieki un arī seniori gados. Festivāls 5. septembrī sākas 2:00 un turpināsies līdz vēlam vakaram. Gaidīt gan liela, gan maza apmeklētāja. Festivāls, starp citu, var apmeklēt kopā ar saviem četkainēm mīļiem. Un ieeja ziedojumiem par ziedojumiem, kas tiks novirzīti patvērsmes tālākai aprūpei un attīstībai. Tas ir 5. septembris tas. Vai tur būs arī Fats and Small? Ja tu saustiņām iesklausīsies stārīt, varbūt trapīs uz Fats and Small. Šis ir Feels Good! Braucam kopā 2. septembris. Čau!

0: vēl šodien gribās kaut kāds vecāks gabals iespēlēt. Reku vēl viens.
1: Akordeons! Akordeons patīk Andrim. Šodien patīk. Tāpēc, kad Andris gāja skolā divus gadus, laikam es sapratu stāstāt, izdzīvoja tikai to akordeonu stāstu, jo toreiz Andrītim akordeons likās, nu, ka tas ir sliktākais, kas cilvēkam notika.
0: Tikai žāli, kad Andrīts bija maziņš, es domāju, ka akordeons tas ir nāves smaka.
1: Un tagad, kad Andrīts jau ir lielāks, Andrīts pa laikam meklē arī popmūzikā akordeonu skaņas. Vēl cēra akordeonu, sāc spēlēt, atgriezīsies, tu likās. Nebūs jau uz lielās skatos, bet mājas priekam.

Es droši vien šito gabalu kaut kad biju dzirdējis iepriekš. Mūzika no Rumānijas. Akcent. Vispār zin, ko baigi atcita? Arī Rumāņu DJs producents Edvards Maija. Stereo love. Dzīves stereo love.

0: Labākā šodien, labākā vakardiena. No vakardienas Rumānijas deja placī, no šodienas savējieties. Saturday Breakfast, jauns vārds uz populārās mūzikas skatos. Tas būs Window. Pēc reklāmas pauzes.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina baiba?
3: To pārbaudīsim radio stārpiem konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
2: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: Miegs – tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim. Iepirkšanās centrā Olimpija. Jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk. Olimpija.lv
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēj gan ātri.
10: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!

Saturday Breakfast. Labo sajūtu himna no Saturday Breakfast. Savie. Ivī, Patriks, Julijāna, Loģmēlē, Emīls Ankurs. Window, tas gabals sauc. Labākā šodien, labākā vakardiena. No vakardienas uzlaidīsim vien touch and go.

0: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
1: Stop, stop, stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
0: Bite, telefons, atlaižu jūra.
2: Uj, jau vien izlaidu.
0: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
1: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio stārviem 18.45. Spēlēm 10 no 10. Un laimē vērtīgas balvas no bites.
0: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
5: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Uzmanību, uzmanību, kolēģi. Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu 2 gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
7: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
6: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies radio starfem zopastu 7.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
7: Teika Plaza – jau 2 gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
13: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc 2 preces un 3. saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
14: 18.18 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā saulains. Laimī tas negaisi kaut kur atā. Cerams, ka arī ne pie tevis. Arī 4. Latvijā lietus mākoņi. Laikam varbūt kāds saulstars arī trāpa. 7. 3. naktī un dienā daudzviet izlaidzīgi līs. Vietām iespējams pērkona negaisa lietus gāzes. Debēs daļai mākoņi. mākoņains dienas laikā lēns mērens stiprs rietumu dienvidrietumu vēju piekrastē dienā un arī citviet valstī gaidāms vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī tie paši 10-15, varbūt 16, dienā 17-21. Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrojas, gaidāms īslaicīgs lietus, pērkona negaiss laikam nesolam, mērens dienvidrietumu vēju gaisa temperatūra plus 14 naktī, rītdienā plus 20.
2: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
15: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
16: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
17: Esam gaisā? Esam gaisā!
18: Egon Freiters.
19: Autopilotā.
18: Pavadīs tevi mājās.

0: seriāli strādā, TikTok strādā, arī spēļu pasaule strādā. GTA 6. Daļā. Elderbrook un Bob Moses saspēle, pateicoties tam dziesma atgriežas topā. Tā vispār tas nav jauns gabals. Tas ir 21. Gads tas. In a Light no Elderbrook un Bob Moses. Elektroniskās mūzikas spēks savienojas. Sveiciens pēc sešiem.
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Edgaram. Stāviņš autopilotā čau. Viņš saka, ka īstenībā tur bija slikta arī pirms avārijas. Nebija pats raitākais brauciens, ja mēs runājam par braucienu virzienā uz centru vienības ģimnastikas krustojumā. Trīs auto sadursmi, tas nozīmē, ka tur kaut kādu laiciņu būs jāpastāv. Kā Edgars raksta, satiksim arī pirms negadījuma nebija tā raitākā. Vienības ģimnastikas trīs auto sadursmi. Policija jāgaida Vācaps 2847744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā, svinam kopā. Sveicam Rubriks Elzot, manos ir gaisā. Loga. 18 un 8. Labvakar, 2. septembrī. Manai meitiņai sveiciens. Meitiņa liela, jo to tās būs 12. Un tad atkal svinības. Vienos svētkos, ko? Čau, Elīzi. Elīzas, Lizetas un Zet šodien gaida sveiciens. Arī manai radio kolēģi Elīzai sveiciens. Man ir pašam savu Elīzi. Un es varu teikt, ka man ir arī brīnišķīgi darba kolēģi Elīza. Es jau atzinu sētrā. Man reizēm sanāk sūtīt it kā kaut ko meitai, bet tajā pašā laikā es to aizsūtu savai darba kolēģi Elīze, kura jau ir iemācījusies, ka var arī atbildēt it kā meitas vārdos. Nu, piemēram, es aizvadītajā rudenī atradu veikalā foršas lēpītes. Es viņai sūtu pildus. Saka, tu šitādas te gribēji, Elīze? Un viņa saka, šitādas būtu forša. Labi, ka es nenopirku, jo atbildēja Elīza. To es vienā brīdī saprotu. Pēc bildītes jāskatās. Elīza.

Arī tavos svētkos. Te ir pāris Elīzes. Čauga un pasveicinās, lūdzu man mīļo meitu Elīzu. No tēti Jāņa un mammas Sigita sveiciens. Elīze Durbs skolā šogad jau 7. Klasē. Jau liela meitene. Elīze čau, sveiciens tavā dienā. Sveiciens Elīze Vitolai. Un sveiciens Elīzes meitai Lizetei. Brīnišķīgi mamma meita vienā dienā vārdiem. Sveiciens no Īvētas. Un tad man te ir sveiciens, arī kad man vairs nebūs 18, ļoti gaidām sveicienu sadaļā pēc 18. Sveicienu manai mīļai meiteņai Elisai vārddienā. Raksta tētis Dzintars, pievienojas mamma, māsas, un būtu forši, ja tu uzlikt viņām līdziedamo Golden. Tas taču ir gabals, kas nepāriet. Hantriks, jā. Elīzēm arī trāta. Elīzēm, čau, sveiciens tavas svētkās.

0: dobyło zaciąg.
1: Brązo,
0: co jest rubryka Zaltstavos Matues. On dzier lidzi, jej! Oj, brinišķīgi. Elisa, čau, sveicienes arī tavā dienā. Tēc, mam, mās, nāk ar sveicieniem. Čau, Egon, pasveicinās Lizeti, no mams Luīzes un tēta Kārļa. Sveiciens stāriņa autopilotam. Mēdiņas Elīzes vārdu telefonā katalogā ir pielikt sirsniņu, tad zinās, kurai sūta ziņa. Esmu darba kolēģē, jau ir pielikt sirsniņu. joks. Jā, nevar jūkot. Tā var atrauties mājās. 13 pārsēšiem akarā sveiciens starēpējiem autopilotam. Sveiciens rubrikā Zelts stāvos matos. Svinam nost. Čau, Egon, mēs svinam. Vien retro gabalu uzlaižam. Tito un Tarantula. Mans kalendārs Uldis. Šokar svin savas mīļākās aktrises dzimšanas dienu. Par kuru aktrises runāja?
2: Laiks, jo tu atpazīsi.
0: Jo tas ir zīmīgi tomēr, vai ne? Paklausies 1, 2, 3. O! Love. Vai es tu vienkārši strange face? Tito un Tarantula! No Desperado! Samai Hayekai! Apais 60 šodien! Olde! Svinam nost!

0: par Ado.
1: Par šo mācām viņam sanāk trāpīt. Last Pill Down, kult filma. Mēs par Ado.
0: Varbūt pat vēl kultīgāk, ko... Oskar ceremonijas stāsts. Tas ir piekdienās. Sveicens stāriņa autopilotā, sveicens rubrikā Zeltstavos matos 2. Septembrī, Selmas Hajekas dzimšanas dienā. Sveicens mans Uldis, mans kalendārs Uldis, raksta, ka šīs filmas DSV meitai iedeva vārdu Karolīna. Selma ir visu laiku labākā Karolīna. Uzreiz es tavas meitas palabošu. Un jā, Selma dzīvo arī uz mana telefona ekrāna, raksta Uldis. Skaļāk atzīšanās sanāca. Sveicens rubrikā Zeltstavos matos, Selma Hajekai 60, Keanu Reeves diena šodien. Keanu Reeves, 62. Dzimšanas dienas sveiciens. Tad ir 42 kūciņas un viens vecīt. 1984. Gada puika britu mūziķis Jacks Peniate. Tu nezini Jack Peniate? Tev patikšu šis gabals. Tonight's Today. 42. Dzimšanas dienas.

Džeks Penjate, 42 kūks un viens vecīt. Šis bija Tonight's Today. Braucam kopā, svinam. Vēl viena Elīze man atradās. 26593 Ziedonis raksta. Man meitai taču arī vārdi šodien. Manai meitai Elīzai Ozolnēcei. Sveiciens vārdienā no ģimenes. Sveiciens arī no radio ģimenes. Čāvega un autopilotā, vai tu apsveiksi lūdzu manu māsu Dārtu 20. Dzimšanas dienā raksta Elza. Un es saku, es apsveikšu. Sveiciens tavs māsas aprīļajā dzimšanas dienā. Tev jau arī līdz ar to svētku, vai ne? Te arī ir viens gavinnieks. Šodien bungas skan 39 reizes skaļāk. Panic at the Disco bundzinieks Spencer Smith un New Perspective.

Zvaigznājs Spencer Smith 39. dzimšanas dienā. Braucam kopā, svinam kopā. Sveicienu rubrikā Zeltstavos matos, kuri tu rodās. Apsveiks lūdzu manu māsīti Elīzu vārddienā. Haralds nāk ar jautājumu. Sveicienu savai māsīcei vārddienā. Vēl viena Elīze. Elīzai Kronbergai, Kronbergai virsniecei vārdsvētkos, lai forši dienu un garsīgs sushi. Sushi būs vakarā, mamma un tētis nāk ar sveicieniem. Čau, Kristian! Sveiciens arī tavos svētkos, jo meitas svētki ir arī tavs svētki, pareizi? Varbūt pat vairāk nekā pašam. Nu, kā citādāk sajūt. Tagad būs tētis vai mamma, tu sapratīsi, par ko es te stāstu. Uldi, tu nebūsi mamma. Laiks dējām, 43. Gads. Rozalinda saka Hello World. Rozalina Ashforde, vokālis no Martin the Vandellas. Viņai šodien 83, te būs Dancing in the Streets.

come on, come on. Steve's Lazy's Come On, Come On, Come On by Oh Yeah. Sekšos 45. Tuzin Whatsapps jāie darbin, ja? Spēlēsim Snarkī papī vēs papī. Tad grupa vai suņšķirne? Snarkī papī ir džez mākslinieki, kas taisās uz Rīgu. 7. Septembrī viņi uzstāsies Palladium koncertzālē. Man ir divas biļetes uz Palladium, uz Snarkī papī. Ja kas biļetes var dabūt biļešu servisa LV, bet stāni klausītāji jau biļetes nepērk, vai ne? 6.45. Pirmā pareiz atbildi tiks apbalvot. Tur tā doma tāda. Vai nu dziesmas nosaukums, skaņdarba nosaukums, pareizāk sakot, jo dziesma jau viņam īsti nav, viņam skaņdarba. Skaņdarba nosaukums vai suņšķirne tev ir jāatpazīst. Vakardien, piemēram, bija šofokans. Nu, tur tā 50 uz 50 sadalījās. Daļa teica, ka tas ir suņšķirne, daļa teica, ka tas ir Snarkī papī skaņdarbs. Linguz bija pirmdien, un tur visiem bija pilnīgi skaidrs, ka tā ir suņšķirne, kas beigās izrādījās, ka Snarkī papī dziesma. Kā šovakar to tad pēc minūtēm 10. Tagad 88. Gada notikums. Pirms 38 gadiem, tieši šajā dienā, ar grandiozu koncertu Wembley stadionā Londonā, tiek uzsākta viena no visu laiku ambiciozākajām roktūrēm. Tā sauc The Human Rights Now. Tas mērķis bija pievērst uzmanību cilvēktiesību jautājumā. Projektā piedalās Stings, Bruce Springsteens, Peters Gabriels, Tracy Chapman un Yusu Endurs. Kuru organizē Amnesty International un iemesls ir ļoti konkrēts. Ano vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 40. Gada diena. Un tas bija viens milzīgs pasākums. Tieši šajā dienā, pirms 38 gadiem, kaut kādi 7 tūkstoši cilvēku Wembley stadionā dzīvajā. Un koncerts ilgst gandrīz 6 stundas. Un, kas ir svarīgi, tas nav tikai viens vakars. 6 nedēļu laikā notiek 19 koncerti, 14 dažādās valstīs, 4 kontinentos. Un kopumā tos koncerts klātienā apmeklē vairāk nekā 1 miljons cilvēku. Un šeit ir gabals, kur visu mūzikas ziets sadodas rokās un izpilda Bob Marley klasisko Get Up, Stand Up. Stings, Bruce Springsteens, Peters Gabriels, Stacy Chapman un Yusu Endurs. Get Up, Stand Up! Human Rights Now!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
5: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
6: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēs dezāmies uz Palādiņu koncertzāli. 7. septembris. Snarkī papīte tevi sauc. Mūzika sakņojas džez tradīcijās, bet brīvība pārkāp stilistiskās robežas apvienojot funk, groove un ritmu blues tiešumu laikmetīgā skanējumā. 7. septembrī mēs tiekamies koncertzālē Palādium. Iepriekšējo reizi, kad viņi bija Latvijā, koncerta biļetes izpirka kā kurināmo. Atceries, kāda bija ziema? Piedod. Tikko pēc vasaras, vēl rudenī. Bet par ziemu droši vien jāsāk kaut kad domāt būs, ne? Tagad domā par to, vai tas ir snarkī papī, vai tā ir suņšķirne. Tad snarkī papī, vēs papī. WhatsAppā 28474744 pirmdien bija lingus. Tā nebija suņšķirne. Tā bija snarkī papī skaņdarbs. Otrdien bija šofukan, kas arī nav suņšķirne. Kas šovakar? Pinky. Snarkī papī vai papī? Snarkī papī vēs papī. 29221. Liena saka, ka tā ir suņšķirne. 27038. Suņšķirne. Bet man ir arī pareiz atbildi. Biruta, īstenībā bija pat pirmā. Un Biruta, zina drēbi? Vai uz minēšanu aizgāja? Snarkī!

0: Topar Oscar. Da, uiu. Ja je spele TV3 sa javna sezona. Vec spele bus, un dabūs iespēju dabūt biļets. Starki papi. Reini! Mīļais, dārgais, neparastais, kā viņš tam parasti raksta. Sveiciens tavas mētiņas vārdienā. Paldies, vecīt. Un tev var sveiciens. Tavai Lizetei taču arī ir svētki šodien. Svinām kopā. Darbu braucam pēc ziediem. Austāriņa autopilotā jāparklēmējās. Tad jāuzgadrojas ar laika apstākļiem.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung, 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem, Rimi 500 grami, 40% atlaide. Rimi –

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenuzīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
11: 7 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīga. Mākam jau, ka tas negais esiet dienām. Labi, kaut kādi ziliem, ākoņi, tumši ziliem. Ganās bišķi. Bet pagaidām nepilis. Arī ceturtdien Latvijā lietus mākoņi staigās. 7.3. naktī un dienā daudzviet izlaizīgi līs. Vietām iespējams arī pērkona negais. Gaisa temperatūra ap 10.16 naktī, 17.21 pa dienu. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem pilinās, izlaizīgi pilinās. Rīgā it kā negais nesola. Merens, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, rītdienā Rīgā, tāpat kā šodienā plus 20.
10: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlēties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenē. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
11: Piedod. Rīt mēs nesatiekamies, bet parīt tad atkal pilnā sastāvā. Rītdien Oskars Lepers būs stariņā autopilots. Rītā viu. Iespēlēšu TV3 rudens sezonas DJ set. Rīt vakar ar kādu varbūt satiekamies. Sezonas iezīmēšanas pasākumā. Paldies! Etrā tiekamies parīt. Bez opas, rītdien modeļu, viss kā parasti. Atā!
12: Radio Star FM. Labākā mūsu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums!

Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Labākā mūzika. Lieliskai dienai.

piektais sūds. Laiku riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mr. Sniegs.